0: Ja, det är going again, Seppo Stenholm.
1: Inte våtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och ha den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Det var lite vulkals vi må bare få stemt opp en strengere når vi begynner å få deg varm med.
0: Ja, da er det litt stemming før jeg kommer i gang. Sånn er det. Det trekker ut og litt sånn, så virker det instrumentet.
3: Og dette var jo en kjent melodi fra Smokey and the Bandit-filmerne.
0: Det vet vi jo litt om når det gjelder film.
3: Ja, vi har sett denne filmen mange ganger. Men nå tar vi stilt, og så får jeg fortsette.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. De har byttet gitar og er klar til neste melodi.
1: Har de byttet gitar, Jan?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisha ned til venstre.
2: På vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: Låter prosen den.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om den.

på sången då heter Ord av Brännberg. Och han sa flaska bakar på trummorna, han är inte gutten Säve. Och han som vi nog började kalla för dubbelt av batteri i höst, Alf André Bjerke.

Ja, det har varit väldigt stilte. Vi får se om vi finner på något annat lurt här. Om det Ja, var allvarlig stilje. Så vi ska finna något annat folk flest vi. Det ska gå.

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roar prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, då var jag inne igen här. Och det är lite tekniska problem med att vara på en lång dag. Och det skedde akkurat nu. Han kommer inte i kontakt med Marstein, eller vad du kallar det. Jag har tagit upp en del av detta bandet folk flest. Men jag fick nog prata lite med dig i alla fall, så det var intressant. Jag tror inte vi ska... Har du tekniska problem med det där borta? Der, har du tusen regjere kvart. Nå fikk jeg på den musikkbæret her.
0: Da kom det noe greie her, vet du. Det var noen disse her kontaktene, så ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Ta det ut og setter det inn, at det.
1: Nuffjorn er det, og det er sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se.

Lars. Fantastiskt flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var ju

0: sitter vi og synger ned i salen. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle medåslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning, så det er greit nok han Ivar Medås du var gul på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Nøyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye her?
1: Nei, ta i for mye, men det er ikke litt den nye gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi mer av disse tider.
1: Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk er alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen også.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Hei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror det er livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bak om og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bak om. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare? Du spiller slagverk, du?
3: Ja, gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
3: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må ha spilt en stund.
3: Ja, vi har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
3: Nei, ikke hele livet. Vi begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i sånn? Hvor kommer fra i sånn du da?
3: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen og...
3: Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
3: Ja.
0: Jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
4: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
4: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk den gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
4: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det. Ja,
0: litt kjappere han spilte den her også, selvfølgelig.
4: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
4: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
4: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
4: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
4: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilt det.
4: Mm. Tror det er for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
4: Nei, litt på vinteren og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
4: Ja, 3 fele, jeg.
0: 3 fele, ja. Ustemte hun her seg, eller holdt hun bra?
4: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
4: Ja, haringfele og flatfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
4: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
4: Mathilde Skjere.
0: Har du som familie du kommer fra å spille fele, eller?
4: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til der inne.
4: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja. Mm. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
4: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
4: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
4: Ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
4: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut da på dere.
4: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
5: Renate heter jeg.
0: Du vet hva det var, det var kjempeflinke.
5: Tusen takk for dette. Jeg synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
5: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det trivs i lag.
5: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det var en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma och så.
5: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
0: Små unga och?
5: Ja. Små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
5: Vad sa du?
0: Vad är nästa uppdrag nu då?
5: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
5: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färer runt omkring. Vi har otroligt käckt.
0: Reiser det långt att gå då?
5: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där. Väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det likar med. Det har man idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
5: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja. Det var alltså noen av folk fleste. Jeg måtte snakke med de fleste som er her. Trommelsen var innom, men nå pakker de på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
6: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
6: Du heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden.
6: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var det tog løs.
6: Ja, da, nei, jeg tuller litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
6: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
6: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis det ligger merke til oss, det er det vi gjør.
0: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det. Det er pakket noe her nå på scenen, og nå står jeg og skåder utover her, og det er masse folk kommer, og er klar. Det gikk jo flott, er du vokalisten?
3: Jo, gjorde kanskje da.
0: Stemmer det? Det er en heldig 80.000.
3: Ja, jeg var bra i kveld.
0: Du er allsidig, for å si det enkelt.
3: Tusen takk for det. Ja, men det er kjekt å høre. Nei, men lytte, jeg prøver litt forskjellig.
0: Ja, da kommer dampen, at det skulle bli sånn hit.
3: Ja, det jag kan du säga, men jag spelade några gånger förr och han slår han den alltså.
0: Slår han alla platser på sig?
3: Ja. Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
0: Ja, bryt lite på när de tempo.
3: Ja, då, han är lite annorlunda än som med oss spelat han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
0: Så med texten.
3: Ja.
0: Och så har den knallgod gitarrist.
3: Ja. Ja, absolut. Ja.
0: Är det han där det?
3: Ja, då har Mike satt över.
0: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
7: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
0: Hva du heter?
7: Tor Magne Kvamstad.
0: Du spiller dette her, den er berømmelige...
7: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke det ofte du brukte, var det?
7: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette her livet her, da?
7: Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
7: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
7: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
7: Ja. Nå skal vi lytte med å gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
7: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du og?
7: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
7: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Heier vi.
7: Ja.
0: Takk for praten.
7: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det er når jeg prater med deg. Det jeg prater med i sted.
3: Ja da, stemmer. Ja.
0: Du er fornøyd, du?
3: Jeg er fornøyd, vet du. Det var bra, litt, bra trøkk.
0: Dette var verdt å reise litt hjemme for å være med på, he?
3: Ja da, dette var verdt å være med på, vet du.
0: Hold meg, Janne, det kommer igjen her.
3: Ja, det gjør vi nok. Ja. Ja, fint det her. Ja. Fin festival.
0: Ja.
3: Olsen bra.
0: Takk for praten, for en fin opplevelse.
3: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Jag går bak pianisten. Hon har tre fel här vi. Haringsfel bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå... Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält. Där sitter jag och kosar sig. Bra det här du.
8: Kan du säga?
0: Det är bra det här.
8: Ja då, det är som att vara med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi manglar kun ett lik.
0: Kan det mangla?
8: Nej, bara till något.
0: Ja. Flott musik, ja. Är du Eidar?
8: Jag är Eidar, ja.
0: Jag får det till här uppe i Höllmajane.
8: Jag är väldigt imponerad över vad jag klarar att få till här, ja. För att jag har jobbat massor med Malakoff och det kräver mycket arbete alltså. Det är det.
0: Mycket arbete?
8: Ja, väldigt imponerad. Så de måste ju ha ett gott samhåll här uppe då.
0: Det är inte bara, Holmeier som hjälper till en massa.
8: Nej, jag ser det massa Eidar som är här och som...
0: Tryninga och...
8: Ja, och gällar och...
0: Bildstryninga och...
8: Ja, det är inte måte på.
0: Ja, Björlo, du sitter och kosar dig.
9: Du har slått av dina där.
0: Ja, nu är Vissliga Koppan i sista sången. Trailer rullar fortast då. Kom med!

0: var stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stod stämningen där, helt uppe i skyen här, för vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite är livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag har dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt jobb, vet
1: du. Det går fint. Här är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då hör vi Misery & Company. Det är på gang och spela nu. Ska vi se om vi kan snacka med folk om det är kursat här på Misery.

stor här. Applaus där för Missren Company. Folke Bendostreimet, det klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer folk över kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Missren Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spelar det lite där det är lagar själv.

0: Ja kor sa dock.
1: Ja, det är vi.
2: Vem har ringt då? Har ringt orsaker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar vi dock.
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du kompani?
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Svar Hildesunde, Sölvaste.
4: Sölvaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är fin.
5: Hej, hej.
6: Hallå, hallå.
5: Hej, god dag.
0: En fin fest.
1: Ja, då är det Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var hejvående då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 eller något sånt. Kvart och 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja.
0: Är det många från hejvående då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är det bra att få till sånt här uppe?
1: Ja, då, det är bara positivt det, så det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet, så möter man igen lite. Forskjellig känt folk, så är inte allt man pratar så ofta med, så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, ha det bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hoane, har du vet. Och här är... Folk står och pratar och de kotar sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och är det allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karor och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
7: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
8: Dette er badebadet til Solgunn Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
8: Så det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
7: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
8: Solgunn Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
7: Ja.
0: Det var bra premie ditt här.
7: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
7: Ja, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kort över åtta.
0: Så det är du som åtta fjösen?
7: Ja.
0: Det är fint du, det är sån
7: det
0: är fjörsmusik lite här eller?
7: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt kan musik lika du?
7: Nej, kontra.
8: Kosar du dig junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heter då?
8: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
8: Sjöstrand.
0: Är du ifrån?
8: Nu för rejt.
0: Ja, du är lika kontra.
8: Ja, det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyar upprinnelig eller?
8: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därifrån.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
8: Ja.
0: Ja,
8: stämmer det.
0: Och det är trivs du gott?
8: Ja, det är en finare plats.
0: Vad syns du om lite här uppe i Holmajan?
8: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
8: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
8: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
8: Ja.
0: Ha det!
8: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte vi prata med en partage igen. Ja, är det klart för kontra nu då, dame?
4: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
4: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
4: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
4: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen eller?
4: Här har jag som ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
9: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
9: Ja, väldigt.
0: Vad heter sa du?
9: Jan Parigal.
0: Oh, ja. Checka då.
9: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
9: 25 juli.
0: Du är säker på det?
9: Ja. Har inte tänkt att ändra datumen.
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll eller?
9: Nej, det var överraskelse.
0: Var det så kom på det här då?
4: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
4: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
4: Ja, vi lagde oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske med er nu inte här då?
4: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
4: Nej, det är lite hemligt.
10: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen också?
10: Också, ja.
0: Är du?
4: Ja,
10: länge sammen vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
10: Ha?
0: Inte brora.
4: Ja, det är våra.
10: Ja. Det är systera till dock.
4: Och är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flinke norsk då borta.
4: Selvfølgelig, polakke är nog flinke.
0: Vi tar polske gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jenten är lite flinkare att lära sig norsk.
10: Vad sa
0: du? Polske jente är flinkare att lära sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
10: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
10: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då?
4: Tusen
10: tack!
0: Har du en bukett med polska damer? Utryckningslag. Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blodfans, tror jag.
6: Det stämmer.
0: Ja, med Blodfans av...
6: I'll get rhythm.
0: Var du kommer ifrån?
6: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
6: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du? Rune Vidar Lund. Må du fortälla kassa så förbannat bra med Get Rhythm nu?
11: Är absolut det bästa som finns på marknaden.
0: På marknaden?
6: Ja. Nej, men första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag, är det möjligt att unge karer från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal. Du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cashin Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Du spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
6: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det är det här
6: sikkert. Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tufft, de gutta där. De kunde resa till Nashville och de ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
6: Nej, dessvärre, jag bara synger.
0: Ja, du är i gott lag eller?
6: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du Blodfans där då?
6: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flyr. Vad ser bra med Vassengutan då?
6: Vassengutan är Norges bästa liveband. Det är festcountry på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan ändå köra 20 timmar upp här för på.
11: Ja. I couldn't get room.
0: Ja?
11: Det är för kun get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då, eller?
6: Nej, det blir lite dyrt med drosje, så vi kör när vi kör bara imorgon. Sånn med 4.50 i morgon efter.
0: Det kör själv,
6: ja. Ja. Det är klart det.
0: Kan du komma idag då?
6: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med, då kan du åka här idag då?
6: Icke en dritt.
0: Det kun get room alltså.
6: Det har regnat som helvete hela dag. Så ja. Är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene. Det är massa trevliga folk. Vi koser oss.
0: Följer det ett rytm runt om King Landet då?
6: Ja, vi har lejt bandet ett par gånger hemma på en privat festival och så har vi kört och hört på det.
11: Fem gånger, ja, för jag har två gånger hemma hos mig. Ja.
6: Fem gånger tillsammans har vi lejt Get Rhythm.
0: Vad det kostar att lägga det då?
6: Ja, det är hemligt.
0: Är det 100 000?
6: Ja, minst.
11: Ja, minst.
6: Och det har varit hver krone.
0: Det är det, ja.
6: Ja.
11: Vart hver krone.
6: Hver krone. Nej, det är skikkelig grunt. Vi gleder oss.
0: Det här var väldigt bra.
6: Och med han och dricka på.
0: Tack för praten, gutta.
6: Ja, lika med det.
0: Ja, det var två blodfans ned då. Så ska det vara. Då närmar vi oss sista bandet här och stämningen vill ta sig upp. Nu kommer det här på scenen. Get Rhythm! Och vi ska få med oss lite grann här här för vi tänker kväll. Här är hos oss. Här har du. Vi är i Höllmajan när klockan är passerat 12:30 eller 23:30. Och vi är klar. Nu är du klar på här skicklig musik.
6: Ja, det här ser jag fram till. Jag har hört det förr och det är knakande goda. Så det här det blir bra.
0: Det gick nog bra med dock.
6: Ja, det var otroligt käckt. Vi har god stämning. God stämning och väldigt god lyd hade vi. Så det har varit det.
0: Good again.
6: Ja.
0: Vi har hela korsetten dockar på band.
6: Ja, det är bra. Då får vi höra en dag.
0: Ja.
6: Ja, det är bra.
0: Nu kommer det. Johnny Crash.
6: Johnny Cash.
0: Er det han i midten der, da? Han i midten, det då?
6: Ja, det han i midten. Ja. Han kör fram nu.
12: So without further ado, here's the fabulous
13: Mr. Johnny Cash.
14: Welcome, Johnny Cash.
12: Johnny Cash.
15: Johnny Cash.
16: Hello, I'm Johnny Cash.
17: Hello, I'm Johnny Cash.

ämne är aldrig rätt stora här. Get rhythm!

0: stark en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckan och här är vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: Kom så att det.
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du.
0: Det
1: är gott vandet, vet du. Vi är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Östa ifrån här, vet du. Så det har bra ut.
0: Ja, det gjorde sig med Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörs vi ska ta oss och bukra in. Det ska väl spela på bra imag, tror jag, i år.
0: Har namnet rätt? Du säger vakt ner här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag kämmer inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle. Ja,
0: ja. Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner jag gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt, så då... Ja. Spårar säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja, kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Vad gör jag? Har det gått? Kan check. Här är lite musiken i fjärnelse på avslutning på programmet. Höll mig, Janne. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har säkert hört idag. Så lite här avslutning. Och nu hör musiken i det fjärna. Jag har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen. Runga fram i här. Och det är med och synga. Massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan. 2026. Och kanske det blir nästa år. Följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangerad-låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-talsartister. Vi starter med Luden Van Wright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Och var det en av mina favoritplatte, Coast to Coast Fever, och David Wiffen. David är född i England, men flyttade till Kanada då han var 16 år. Han startade musikkarriären i små klubbar i Toronto. Och i 1965 var han inviterad till att spela i Vancouvers Bankhouse, som med flera andra musiker. Det skulle spelas in i liveskiva. Bara David mötte upp och resultatet var David Wiffens första soloplate, David Wiffen Live at the Bankhouse. Senare så var han inom flera grupper för han på 70-talet igen spelte in två soloplater. David Wiffen i 1971 och Coast to Coast Fever alltså i 1973. Och vi ska nu höra titellåten från sistnämnda.

0: Kötterock har
1: Nej, det har inte sett något blå kötterock. Men då är vi klara igen här. Svein Nes och Lasteli med Nordfjorden och radiogansaren. Ut i t-skjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika och Lasteli.
0: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Årbacka som sitter här.
1: Du kan vara glad att se mig.
0: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
1: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
0: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
1: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
0: så, ja.
1: Vi har inte kämmer oss något särskilt, har vi det?
0: Nej, vi har nog bara så att hemma och svettat i sommar.
1: Ja.
0: Och hatt det hett och gott.
1: Vad har du sommaren till?
0: Svetta.
1: Ja, det har varit riktigt anledning till det.
0: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma och lite jobbing och köring, turista och köring på Malakoff och så vidare. Sån.
1: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Gloppen i kontrien.
0: Ja, allt möjligt. Ferie.
1: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
1: Ja, vi har ju det. Vad vi kan nämna då?
0: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå och har dörren öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
1: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren bort ut för dörren.
0: Mm.
1: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten då.
0: Nej, och han ser ut som han fungerar.
1: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
0: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
1: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
0: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
1: Ja, men det förbedringar så jag råder gärna att komma med.
0: Ja, och det tar vi långsiktigt.
1: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsamt flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
0: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
1: Dansefestival, galla.
0: I dansegalla, dansefestival.
1: Ja, kall det, kall det vi.
0: Kärt barn har visst många
1: tre namn. Dagar till ände.
0: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
1: Ja, hvis du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckasta med ett pass säkert.
0: Ja, det är det. Så, och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
1: Ja.
0: Där ska hon om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
1: Ja, hon spelar på då på torsdag, ja.
0: Ja.
1: Och så går det slag i slag
0: utöver.
1: Till och med långt upp på klockan ett.
0: Ja,
1: det på söndag. Natta, är det slut?
0: Det har väl justerat ned tida lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det och klockan 7.
1: Ja.
0: Och inte klockan 8.
1: Ja.
0: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
1: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
0: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
1: Åh ja, var du god då?
0: Hä?
1: Var du god med andra ord?
0: De var god, nej, det kan gå
1: klart. Det musik där roar likat.
0: Jag hör på det nästan alltid.
1: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
0: Ja.
1: Så du köper det så är det 1200 kronor.
0: Ja.
1: Så det är premien ikväll.
0: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
1: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, hvis du ska.
0: Hvis
1: du går torsdag och tänker, det var nog käckt det. Vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga att man går för lördag också? Du kunde ha en grupp och inte bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio kanske. Telefonnummer
0: 52860.
1: Nålaue då.
0: Nålaue, det är idag har inte vi direkta spörsmål.
1: Nej, indirekta då.
0: Indirekta spörsmål har vi. Vi ska spela musik.
1: Ja.
0: Och i de flesta tillfällen så lurar vi på vem är det som spelar.
1: Ja, och det vi kan då säga det vi börjar väldigt enkelt.
0: Ja då. Det gör det.
1: Och slutar väldigt enkelt.

0: Egentligen så borde det mesta här vara
1: plankekäring, som jag säger i Fredrikstad.
0: Ja.
2: Så, tror du det?
0: Men vi får nog se. Det är nog lite kvart till många.
1: Ja, tror vi att sommaren är över nu?
0: Kanske, kanske inte. Vi får se. Det dukar nog upp någon dagar in i miljö här. Men,
1: det kommer lite bölge igår alltså igen.
0: Ja, vi har nog haft lite av och på, upp och ned, som det brukar vara på våra kanter.
1: Då är det väl närmaste telefonen. För det första plata vi ska höra.
0: Ken är det som
1: det är en som ska värma upp i Hundala, den gruppen, kan vi säga. Och till, visst du vet vem det är, så är det bara att slå på tråden till oss på 5, 7, 8, 60, 660. Ken spelar och syng här!

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: For det er nemlig...
1: Han Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringer de nok.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut til Kjølstallen.
2: Ja, hører du det, Arsene?
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flor og Fjære, ja.
1: Ja, Flor og Fjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hen, da? Det er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Den er hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri sånn mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, ja. Det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Mm. Jeg er sikker på det at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja, ja.
2: Det er noe helt annet. Ja,
0: det, det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, de har ikke det.
0: Har ikke hatt fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen. Ja.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Ottar sette ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men da har han marasjon på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radioen, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, om et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er egentlig en sport vi skal frem til.
2: Hva?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skogen.
2: Det vet jeg noe så
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlige tid.
0: Blåbærplukking?
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Jeg har ikke orientert meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svarttrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge Botja så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Men akkurat nå var jeg litt sånn sur, så når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begon,
2: ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det nok ikke så farlig om en har blest over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal nå plage fint og styrt ned i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe vindrøs, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Och ja, då jag må en dag tog jag in allt. Ska jag lova dig, jag fyllde garagen.
1: Full i ja. Blomma.
2: Ja,
0: men då håll du för du har du ska vara vecka då Hundalsfestivalen ja, går stapeln så.
1: Ja, dansgallan, Hundalsfestivalen, ja. Har vi nog.
2: Ja, nej ja. Men jag får ta nog igen nästa år, då visst jag är hemma då.
0: Ja.
2: Visst jag har bein att gå på.
0: Du får följa med upp på kvällen så du får få gett veck hvis du är den heliga vinnaren.
2: Ja, men du skulle du ge en veck i kväll då?
0: Ja, det är kväll, det är sändningen ja, så. Det tar ju torsdag om 14 dagar, vet du så.
2: Ja, ja, ja
1: men först okay. Så länge vi vet vem du ger en veck till så är ju det viktigaste.
0: Vi måste veta det namnet, då måste du ringa in i löpet av... Hvis du hör att det var du som vann så ringer du rätt dit du har hört det, för exempel. Det är Dalje som ska ge veck något.
2: Ja.
0: Vi har namnet.
2: Ja, ja. Den är grej. Lite nu har jag försökt mig ut att vi har det då.
0: Du, och så betyder att du får inte lägga det för overhållt öl.
2: Nej, men det är inte något problem. Det är helt grej.
0: Det är grejt, Dalje. Ta god helg.
1: God helg, ja.
2: Ja, tack för sådana.
0: Det var vi igång du.
1: Då var vi igång.
0: Vi kan snacka lite mer om det hundra dagar. Nu fjärnar radio har en tradition två sista år vi har sändning där va. Och faktiskt i år också. Ska det ske?
1: Ja, vi fortsätter den traditionsrika historia med sändning ifrån
0: på torsdag och fredag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med lite
0: intervju och forskjellig.
1: Och lite då blir det gärna lite upptak och så kör vi direkt sändning då på fredagen.
0: Ja. Ettermiddag och då blir det både sång och musik och allt möjligt direkt från campingen.
1: Ja.
0: Vi ska få ihop massor, vi har med träckspel och allt möjligt. Det ska bli käckt alltså.
1: Ja då, och här är sångare och...
0: På fjärnan här!
1: Upp till flyer och stitcher som ska svinga.
0: Ja,
1: så det är jag tänker det att det blir där nere, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det ska bli svär grejer på dagtid. Det är en uppgiring till själva dansen då. Och ska vi säga det, cirka klockan 10 ska vi ringa upp på en av generalerna som står bak.
1: Om inte huvudgeneralen.
0: Nej, Edvin Haugen.
1: Ja.
0: Heter han.
1: Ja, det är en av det är huvudgeneralen där uppe.
0: Ja.
1: Så tänkte jag att då får vi lite
0: mer. Då får vi veta lite mer, vem ska spela och varför de flyttar i en vecka och sånt. Och
1: ja.
0: Jag har ju alltid varit näst sista helgen i August, och din helga, din gången är sista helga. Ja.
1: Sån är det. Och vi kommer att säga vem som spelar där uppe i löpet av kvällen. Och
0: där ska vi presentera. Du ska presentera den och vi kommer upp där på ska sändning därifrån.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Då går vi på nästa ingångsfråga och du spör då som sedvanlig.
1: Ken synge här. Det är också någon som ska vara i Hondalen.
0: Ska det, ja.
1: Ja.
0: Ska vi bruka från samma telefonnummer? 528-60-660. Vi prövar det.
1: Vi prövar det och så ser vi om, det, om vi är lika heldiga än nu.
0: Varsågod.
1: Varsågod.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer Lystad.
1: Elmer Lystad, ja.
0: Sandane.
1: Och namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemars.
1: Ingemars, den är också så olika.
2: Jag har hört det.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Rek.
0: Jag har lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men så en halva sin. Jag
2: har inte mer om en dålig telefon. Det är fan att vara man.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lys ikväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt snack om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit så mycket av det. Eller jag har väl inte varit något av
1: det. Jag har inte sett det snorten av det heller nästan.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och sniglar, ja.
2: Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom ens dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Det är nog börjar bli lite upp i åra kan jag säga, men jag... Ingmars som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanylven.
1: Ja, det har spelat massa upp i Hundaland och varit gängångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa upp i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planerna för att säga det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster som
1: ja.
2: Är väldigt glad i dans och var ofta upp och CL på.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Nej, men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Men jag väck biljetten där inne för oss eller sånt eller
1: okay.
2: Eller
1: då. Ja. Då går vi rätt på spörsmålet här till dig.
2: I
1: känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt under, vet du.
1: Jag får på mig brillen. Jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet? Nämligen Oslo. Där är mellan Anja och Finn Holmenkollbacken.
2: Det är i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmål.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Då går vi vidare till den.
2: Passa på den här konjen och styr sån här så.
1: Ja.
2: Det var Nordmarka. Ja. Ja,
0: det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vår jämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa.
2: Det
0: jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: 21 eller 23, er det
0: ja. Vel? Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Jeg kjenner, nok sånn da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane.
2: Ja.
1: Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligger så.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har den her duren. Det forsvant nå, la du merke til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsing, eller i hvert fall.
1: Ikke lytteren hører ikke denne duren vi har på eieren, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år det er rep oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i tid da.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballag som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Å ja,
0: ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller knedskader.
1: Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at er du fotballspiller oppe i Høndal, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken på aldersbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til denne helgen her. Da. Ja. Eller denne veka det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Yeah. Og så er litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotballgruppen.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakt opp for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynte det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvik åpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solofunk og lag og et eller annet nye orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der. Vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansgallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så detta har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det virkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet det när jag det kanske ska göra, är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe, det är kämpefint. Det sitter löst och arrangera när den har så många drevna folk med sig och sånt, så då är det, det var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det när det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i en 180 och då bildrar vi och verkar det i förhållande till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 då till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel i vecka, en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vejr kanske och hoppa på god vejr?
3: Ja, det märker vi. Speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt vejr, speciellt i förkant och lite dessa dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt som inte kom.
1: Jag vet i år att det flyttade en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester, stämmer inte det?
3: Ja, det var ju det, var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Kristers någon år, men det har alltid ferie den helgen vi har dansegalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helger i august, så då må det vara råd att riva det löst, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar en helg så kunde de stille i Håndalen.
0: Så då kommer de. Och de är väl ganska godkänt i Sverige, till det jag förstår. Att de har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte peiling. men jag har heldigvis linka folk som är som Psycho musikklubber har. Sånt, okay. Så då får vi tak i som regel vi har.
1: Du likar inte sån dansgalla musik nu alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jag ska höra, men jag syns det är käckt att gå i Håndalshallen och höra god musik och se hur folk kosar sig och dansar. Det syns jag är helt fantastiskt.
1: Men det kör igång allerede torsdag med Kate, det har varit fast lite kvart, inte sant?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och så, det är ni grobygge?
3: Ja, det är grobygge.
1: Det kan man säga, det är lite småkoslig loft under taket för att den roar sig 2 meter höger, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Krist. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Krister och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30. Och så är det musik från 7-1 istället för 8-2. Så vi har sett det att hallen tömmest då. Och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år. Och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klara lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Okay. Kan dere ligge an billettmässigt då, eller publikumsmässigt, ligger dere i rute i förhållande till tidigare år eller det?
3: Okay. Ja, alltså det har vi målt stort sett med tanke på antal mobilbeställningar, och där så är vi med en plats med 100-110, och det är innanför där vi brukar vara, för som jag sa i stad så är det ja, sista halvandra vecka, så då står sin telefon stilla som regel. Så visst att det fortsätter sånt, så då var det väldigt gott.
1: Men nu har det folk en möjlighet att hiva sig på allerede nu det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra som kan fara upp. Det är värre 1200 kronor.
3: Ja, då ska du få ett dansegallapass där du har ingång torsdag, fredag, lördag.
1: Ja. Om det väl går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: ja, nej, men det får du bli upp en enkelt. Om det väl bara brukar i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det har
0: det. Det var det beste.
1: Og ligger ja. Det helt i ruten nå med planleggende og alt? Hvor tid det skal begynne å
3: legge ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at det har kontroll, og det rekner med, for det har det alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 11:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire.
3: Det er fire timer
1: i gruppa. Fire timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester da, med et par sånger.
3: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, for de får på lørdagsnatt, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
0: Ja.
3: Men alle hine orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med dere.
3: Ja.
1: Og nå fjerner radio ved det være festivalradio, vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt, yep. God helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der hadde det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør litt av det noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er prøv. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise ifra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme, sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i Honda?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og denne var vanskelig.
1: Men denne har ikke vært mye spilt, du, sånn...
0: Nei, men...
1: Han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Ja, du sier det, så sier
1: han noe. Nei, du sier jo... Men den gruppen, er ikke noe på at det kalt ditt... De tre medlemmerne som er fornavn nå?
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmerne, ja.
0: Ja. Fornavn. Svenska.
1: Det er to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. Til og med de to første...
1: Samme svarte, kan du snur deg på? Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har du ikke spilt på...
0: Dinja var litt spilt, men hadde vi spilt noen av de, alle de andre, så ja, hadde vi...
1: Ja, telefonen var røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte å dreie ut kontakter, vet du, for å få... Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og...
1: Det er vi veldig glad for.
0: Svein prater.
1: Svein prater, så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... Nå, god kvelden, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du...
2: Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Opp at kalt...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Men du har noe sett film.
1: Men både ikke du renger å ta og tenke, det er ja, av og til så er det lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva det var da?
2: Det var bare så sørg
1: din. Ja, så jeg vil hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursild eller noe sånt. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursild?
2: Nei, Gud, det har ikke feil på.
1: Strømling eller hva sånt. Nei, men du har jo lyst på den der Håndalsgreia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg har bodd der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende der, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hva kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men det var rikt... Men du kan være glad det var rikslig å ta.
2: Morsom
1: det. Ja, det er derfor vi sitter da.
0: Vi prøver.
2: Ja, jeg roer deg så stille. Jeg fikk på å sitte bare og hoppe at han er.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Ja. Oppe på Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har nok lov til å fjerne stort sett da.
1: Ja.
2: Det er ikke mye da, det igjen.
1: Nå ser du hva feil jeg kan ta det. Det skulle liksom være det store sitkagranet, og så fikk penger.
2: Ja, sant.
1: Ja. Var det store å plante ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, jeg var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo store og sterke folk til meg.
2: Ja, nei,
0: jeg
2: prater så mye.
0: Jeg prater så mye,
2: men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, bare, du, jeg kan nok få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det. Har du funnet vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: det. Ja, det får du ikke med et slag for det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen i haustmånedene september, oktober og november?
1: Og?
2: September, oktober. September, oktober og november.
0: Og november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er ikke stille. Da blir dette
1: hvor mye? Hvor mye
2: kommer du? Da blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rätt?
2: Vet
1: jag inte. Är det skötår då?
0: Ja, visst är det skötår. Hur många är det då i som månaden?
2: Torskar. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det var en jordrovarspörsmål, alltså. Bär så du vet det.
1: Jag skötår när jag stod.
2: Nej, du råd. Du har också hört spörsmål där, va?
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, ja. Jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Jag har
1: är det något dritvärd på vägen in över i fjorden här så du har dem eld ut yttre?
2: Stryktikar, vad menar du med det?
1: Hä?
2: Ja, Karo, vad du menar med
1: det? Jag lurer på om det är något dålig värd på vägen in över.
2: Dålig värd? Ja, hvis du får mig in över det så här så får du nog jag får en god del väg.
1: Ja, tack för det.
2: Och det tänker jag det har det också.
1: Ja. Tack för praten, du har en god helg.
2: Ja, det med det jag har.
1: Lycka till med träckning och senare ikväll. Ha det.
0: Men spår ja. Mig om hon hade tid att resa på morgon.
1: Har du tid att resa visst du skulle vinna?
2: och det spår han roligt. Alltså det vet han.
1: Det var extra spår nu.
2: Nej, det är
0: inte. Jag bär mintan ju en roar på dig. Så.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
1: Då är vi helt ut på. Är det Tvendesätra det heter?
0: Det heter Tvendesätra, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men nu ska vi fram med en sån bisångare som är med och sjunger. Ska inte vi det? Fram till nu i nästa ingångsspörsmål.
0: Ja. För alltså,
1: det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngaren jag här.
1: Ja. Eller han är Thor.
0: Ja. Thor.
1: Var inte det han hette Tore, han som var vokalist för.
0: Tore Halvorsen.
1: Ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja. Han var Ole Ivars han. Stämma.
0: Ja, han var stämma utad, ja.
1: Ja. Men vilken sång han la med?
0: Och vi ska åter en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter Inge Tausa? 5, 28, 60, 660. Kom fram med Änglarna fanns.

0: gassrudra, finns det en glas?
1: Ja, vi hörde någon nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nätt nog.
0: Och det säger han. Ja.
2: Halger Askeland.
0: Halger Askeland, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på Dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen inne, så går det fint där.
0: Ja, då blev det...
1: Ja, bränga det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig, visste du detta med en gång eller måste du googla det? Kom lite sent in.
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja, ja. Men jag räknar med att det var sent.
0: Nej, det var aldrig för sent här i närrådjan, visst du är först.
2: Nej, men jag räknar med att många bara.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte hjälp i. Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Och resten med?
2: Värvin
1: och allt. Det var inte mer regn alltså.
0: Hur hett kunde det bli värt då?
2: Jag vet inte hur mycket det var, 5-6
0: och 12. Ja, och så pass, ja. Kan du träcka ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej,
0: men det här träcker
2: ifrån, här
0: lägger vi på. Jag hade en god skugga upp i Trendlag då.
2: Ja.
0: Jag vet, det var några platser upp i Trendlag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Storheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt nog en gång, det var så 30 varm grader.
1: Och då hade du på
2: terrasse.
0: Och det var på Storan. Du har inte en träng för att resa med Trendelag och Syden och liknande plats i sommar. Jag har inte mer veckasta pengar eller resa rätt på Sydenfärje på högsta sommar i år.
2: Ja, men det är bomadet i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sån är det nog. Alltså, nu här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med...
2: Här vi är. Man vet, den besöker vi gärna Sydenturen tidigare.
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan sånt att det är ju hettare här eller i Syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till...
0: Styrtar det bestiger nästa tur. Du, Askelanden, har du bort och gå av brunnen nu i sommar då?
2: Ja, den är galt.
0: På alla del, på alla slags måttar, både invändigt och utvändigt.
2: Ja, det är nog mest i tryna och barmor där, det visar.
0: Ja, korta byxor har vi varit framme.
2: Hon har varit på, och sandalarna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte i sjön, nej.
0: Då är det lik med mig faktiskt.
2: Alla är jag hade en lärare på skolan som var så... Jag var inte väldigt glira på att vara i vatten och så hade han nog gjort att en orskulle lärde för mig oavsett hur jag ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvångsvämning om det.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten. Jag var inte nog glira på att räkna i fjärra och hoppa på kölen.
0: Men det var det samma med mig du? Jag har säkert fortalt en historia för det var Gudunja. Jag var 13 år. Upp på Kaja, upp på Storheim, då hade jag cykel. Då cyklade jag ut före. Och höll på att drukna. Det var en som var bergammer och ser och säger fort. Livan rädde för vatten över huvud.
2: Ja.
0: Så ögen tar sig aldrig vatten över huvud.
2: Nej, jag är på jobb.
0: Nej, men det är sant. Det är lite dumt att jag lärt dig, men du får en sån skräck i dig alltså.
2: Ja, det är det. Ja. Jag hade ju bara träd och ifrån mig grejen och jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming så. Hej, var den ifrån mig? Nej, jag har glömt det.
0: Ja, jag hade klart
2: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, ja, men... så det var ju inte den.
0: Det är nästan mobbing.
2: Ja, men ändå är det så han glömt det.
0: det går den vägen med oss olja.
2: Ja, det kan det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: och då har Roa fått spara i fys, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss.
2: Jag vet inte vad du har lagt dig än.
0: Ja, nej fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det.
2: Nej.
1: Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Ja, jag går ett spörsmål också.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så må här gå till spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna bruk till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Det är rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men ja. det är inte bra.
1: Varma upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luft, men den räcker inte på. Åh,
0: oh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, oh, ja.
2: Här bränt den sjelden, men.
0: Ja, det, och du kommer vara trendelag.
1: Ja. Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kall det sig kark.
2: Ja, nej,
0: kark.
2: Nu är inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du...
2: Ja, då...
0: Får du vänta på spänning när vi trätcher i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att trätcha mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spola en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är... Ett pass.
1: Ett festivalpass, som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Och är det sånt du täller, du?
1: Ja, en på torsdag, två på fredag, två på lördag. Och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan så du skrev.
0: Ja, jag är på källiga spel, men ja, men inte fem kvällar.
1: Nej. Två spelare, spelar med en grupp.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nofjona Rådor ska hålla till där och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?

0: det stämmer det, ja.
1: Och så vet du vad det svarar, alltså. Det blir nog
0: fel. Ja, nej, det har inte gjort helt rätt det också.
1: Det är inte så bra det att vi ska driva på.
0: Tjocka eleganta Svein, han brukar samma fänga en kväg och trycka ner telefonen på.
1: Ja, jävlar.
0: Det var obestämt han säkert.
1: Nej, vet nog.
0: Ska han släppa in här eller ska han? Det är kvinnfolk, då är det damer. Det är dräng vi äger till kylur på. Han vart så blir lätt upp på en måte.
1: Ja, nu ska vi se.
0: Kan vi ha med oss?
2: Ja, nu kan du lura.
1: Nu, vet jag kan det.
0: Det är Per-Ove
2: Tvennesetter.
0: Och du må snacka lite längre ifrån telefonen. Det var så högt.
2: Oh, ja. Ja, väl.
0: Är du för dörren här, du?
2: Nej, jag är nog hemma.
0: Är du säker på det?
2: Ja.
0: Du var nästan så att öreboxen kvattnade på bordet här. Det var så lite högt.
1: Heldigvis har han öreklocka på sig.
0: Ja, och svaret var?
2: Svaret var Hans-Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det enda plata vi spelade nu, den var mycket bönsjökonserter. Huskar du det?
2: Ja, den var massa.
0: Ja. Likar du sjangaren?
2: Ja då. Jag går och har på det. Ja, ja.
0: Och dansar, är du något danselöv eller? Eller mer en apokatt?
2: Ja, jag är mer som en apokatt, ja. Ja.
0: Det är jag. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, jag gick var fot, kämmer sig.
0: Men du har ju varit i Hundalen.
3: Det betyder expert på norska. Kent ska spela.
4: Ja. Vi har ju tagit över någon lokal talent.
1: Vad som sker nu är det?
4: Det blir flera då som spelar.
0: Mår Svein, du måste slå an och styr.
1: Nu kom där in några gamla upptakare.
4: Med Dalsjorden.
0: Mår starta ner Raudes ripa i mitten.
4: Och så har du en Oppbjørn Melheim.
1: Ja, nu är vi inne i kontoren i Holmøyane.
0: Du må slå.
4: Så är vi
2: på en annan plats, ja. Ja,
0: det är en annan planet. Det är bara något som kom in på här. Det var uppe i Holmøyane.
1: Ja, jag hörde det. Var
0: Krej, ja. Var inte det sommar det?
1: Det var i sommar.
0: Det har jag sänt ändå. Tycker folk läsa att det kan sändas upp på hösten.
1: Men nu fick det en smakbit då.
0: Men nu har det säkert varit lite... Det var lite skuffat att jag vore ändå. Så kom det och prövde att knika sig in nu.
1: Ja. Mitt i.
0: Vad du ser det systemet bort ute i trikken. Jag lever sig av världen.
1: Ja, det är spännande.
0: Och han där tvändes heter han.
2: Ja, ja, det är spännande det.
0: Du var ju helt förviljad, du.
2: Nej, ja, lite. Men,
0: hur ska du kan vi spåra om?
1: Hur ska vi kan vi spåra om?
0: Nej, kan svart.
2: Nu ska jag pröva på den.
0: Nu ska jag se om du täcker din här och lika gott. Nej, starka rekordar heter det. Vad hette han kubanaren? Som sätter världsrekord med 2,45 meter i högd i 1993.
2: Oj. Var det en som hette Sotomayor eller något
0: sånt? Ja, det är imponert om. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret
2: på dig? Jag huskar inte för namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja.
0: Var det han också så låg bak i här, långt bak i, eller...
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade inte jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med nu funna radioemblem på... T-skjorta sig.
2: Ja, han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Ja, det är vanskelig fyr med hans spörsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger jag, ja. Ja, det är inte så gal heller.
1: Vi har satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minsta nu?
0: Det kan du säga.
2: Det minste av planetene?
1: Ja.
2: Ja. Jeg lurer på om det kan være... Nei, jeg er ikke sikker.
1: Det er ikke hunden, han er ikke planet lenger.
2: Det kan... Nei, han er ute og vil det, men kan det være Merkur da?
1: Ikke bare kan det
2: være. Jeg er litt usikker.
0: Ja, det er noe som sier det, du, at han fikk en på planeten, den er noe minst alle. Han fikk noe midt i planeten, ja. Har du hørt etter den?
1: Ja. Ikke bare lurer du på å vete det, men du vet det. Det er Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, ja, det var, og det er.
0: Kan ta det ifrån han där?
1: Ja, nej men...
2: Han är väl så liten för han är närmast sola kanske.
1: Ja. Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är inte slett, inte omöjligt.
2: Det är inte omöjligt, han.
0: Nej, men det är grejt. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret din. Meget god.
2: Jag är förnöjd, ja.
0: Meget
2: ja, men
0: god
2: det var
0: telefon.
2: Dåligt.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör när du har.
1: Ja, ja. Men den är upp och nickar bland det bästa alltså.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, då, det är det.
0: Ja, det hör jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja, då.
0: Jag har inte pejling.
1: Det var Marie, det jag in.
0: Klappar.
1: Klapp.
0: Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg. Ja, god helg, ja.
0: Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men nej, det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröva att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du också gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en märklig grund, men...
0: Ja, ja, ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring.
0: In.

0: England. Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har de, absolut.
0: Ja.
1: Men det är ditt eget, vi har inte spelat ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nu, la det ligga för en ögonblick.
0: Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackade
0: om det. Jag var till kvalma.
1: Men, ja. Vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
2: Hä? Ska vi
0: köra? Nej, det får närmigt.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är plågan hög, visst är plågan hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det är det nu.
1: Och då var vi igång.
0: Oh, och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lyst på biletten min hvis jeg vinner da?
0: Åja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nå.
0: Ja, Svein.
2: Så da måtte jeg spørre om jeg kan ha kjøpt denne bobilen. Som jeg skulle vært.
0: Da kunne du tenkt deg å leie den.
2: Ja, han kunne godt kjørt den igjen og skulle.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då upptäcker vi har några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Jag är den värsta då av oss.
0: Nu var det, jag på pröva på med brillorna.
2: Nu igen,
1: så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmålet. Du kan bara börja glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svara? Svarten svar var upp ned, ja, det stämmer eventligt. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja, men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Oj.
0: Är du...
1: Står svar.
0: Egogan satt där eller har fått betalningen med därifrån?
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täck emot bänken en gång i morgon.
2: Du också.
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det är snurvaxen.
0: Jag stod på höjda här för att försöka svara. Men det var lurar
2: och... Och då var det van då?
0: Var lurar och snurbrotja fann jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du skönar ju, gå fram och lät inte bränga den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tillgär några tjecka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att väga här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var inte hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kom oss in att det här.
0: Och check, vi kom oss in, ja.
1: Ja. Ändeligt.
0: Spörsmål.
2: Nej.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyret pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svart det?
2: Nej,
0: på nöff.
2: Ja, det blir den här grisen, jag vet inte vad, galten.
1: Galten, grisen, det är för när nu. Så nu är vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Jag
2: var sikta god.
0: Kan du bara bo på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Åja.
1: Du reiste solen.
0: Utta i kyrka där.
2: Ja.
0: Ja. Jag vet hur du bor han.
2: Nej, allt det ska du veta.
0: Jag vet Ja, jeg vet ikke, hytter det også. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her inne for nærhold. Du skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Det samme. Det samme.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Nei da, det går helt fint. Det går så bra. Ha
0: det godt.
2: Ha det.
0: Jo, er vi inne i en god stim her, som han sa, makrelen?
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Men plutselig så beit han på, vet du, da var det for sent.
1: Du kom med seg gummimakkene.
0: Tenk her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og... Er det du som har suttet og ventet helt på slutten her, og ventet på så kommer det ikke enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, litt 6-1, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det jag som vinner Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med trakt i huvudbrämmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtal, ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är för mig ganska en av ett att du har lurat på.
0: Men låt lite syn, var det inne i bilden där?
1: När du satt ju bara här och lättade till brillor din.
0: Ja, jag kom inte till mig, jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låt lite syn, var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskiltträckning om en... 4-5-6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
1: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i huvudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdigt.
0: Ja, det var defekt. Han var lången. Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på hauarna?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 20, 25, 28-30
1: August.

0: jaget folk rundt om i fjordene. Da de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Oh, takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med det siste, hun jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrytt det siste programmet. Jeg vet ikke hva det med dere.
2: Ja, og jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det vi. Ja. Det ikke noe tull.
1: Det kan du til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men det... den
2: vi er
0: det. Det er ikke noen som greier å være så full i seg, så er det. Er du ikke oppe på Per, når han... av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på førhand. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på dette. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Moldestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra. Mm.
2: Jeg har lurt litt på dette her, Overlas, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Det virker nesten som det der en sjanger.
4: Åh, gud av meg, jeg ble helt overrasket, og så ville jeg takke de hjemme med Odla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skutt.
3: De har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
2: Nei.
3: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk, og det er ikke bare på spelmannsprisen, da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp, og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom, altså en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er, ja, det er... At han der nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banor hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne i der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelsord? Og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla hva sier når man går da? Høy, jeg bare kan da!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
3: Ja,
1: ja.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blondje.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren, ja, og så treffer du fingeren.
3: Så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit. Da får du kjøre litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si, la på kava!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han er utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk til svar at han skulle si Hardanger og Sundhordlandsk Damskyldselskap.
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjerdabil for et par år siden også, så skulle jeg fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i de. Han er ingen sted dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma. Og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, det kan være banjek.
1: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevare i dag, vær ro. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i verste fora, så ville jo dette være en vits.
3: Ja, jeg er klart det.
0: Ja, det var jo rett.
3: Det var jo en vits, det var jo en vits da.
0: Det var i fjerde bilag.
1: Og da er det helt.
0: Men vet du, på scenen, altså den nye formen for humor. Enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg måtte halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter vekk, for jeg ikke greier å oppfatte noe poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så er denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
3: Ja. Nei, jeg ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banjingen lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn nå, når vi har denne spillemannsprisen før oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
3: Ja.
2: Hederspris, ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
0: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
3: Ja.
2: Han leverte inn igjen, altså.
1: Saken er den at vi skal være glade.
3: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå, den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid. Far min.
0: Ja.
3: Han vikarierte jo opp i Breim.
0: Det gjorde han.
3: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en oppe i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengelens.
0: Ja.
2: Det har kjemet seg nå. Nei, bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså Anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
0: Ja,
2: ja. Det går altså ikke an å finne på noe annet.
0: Tapere.
2: De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik.
3: Ja, og så skal vi vente i undring på hvem som er hjemme.
2: Ja. Samme.
0: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Ja. Der
3: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreiene. De lager kake.
3: Ja.
2: Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hon heter Maj Brett.
0: Ja.
2: Visst du ska se på...
0: Jag ser inte på, jag ser inte på TV. Jag har sett på en ting nu som jag syns med morsom i gåsar. Och det är alltså tomt vatten.
2: Ja. Jag har inte sett på det, för jag vet inte, har ödelagt den här filmen med Joakim Rönneberg.
0: Du ödelägger inte den?
2: Ja, det kan gött hända.
0: Du ödelägger inte med detta.
2: Ja.
0: Jag var rädd för det.
3: Jag har samma uppfattning. Jag har inte skrutt på.
2: Jag har inte sett någon tänk.
0: Det gör han alltså inte. Ja. Och det är inte den råskapen och bandskapen.
2: Ja.
0: Jag syns det är fint laga. Rätt och
2: slett. Ja, det förstår jag.
3: Det har ju väldigt uppslutning. Det har
0: ja.
3: 1,7 miljoner.
2: Ja.
0: Det har jag. Det här stand-up-komikerna.
3: Ja, det är ju inte komisk. Det är ju...
2: Jag har sett på någon engelsk...
3: Skulle klart
2: engelsk,
3: det bära oss själv.
2: Ja, engelsk,
0: ja, ja, det är nog rätt.
2: Det kan kanske av och till vara bra, men vet du, då, jag är inte så pass i engelska att jag förstår, men jag skönar det. Att det är lite av vitsen här är att turnera språket. Ja. Det var
3: men kommer det nu, ser du på en annan kanal på engelska, så kommer ju det pip pip pip när det kommer någon sån svärgård.
2: Ja.
0: Men samtidigt så är man och säger det.
1: Ja, det fjärnsyn
0: jag har sagt det en gång för fjärnsyn. Du kan slås och dräpa och morda och sticka. Hur pockar du med? Det råaste som finns kan du sända på TV. Men visst, ett par har det gött med varandra, då ska det censureras. Ja. Det är för mig helt utroligt att... Så jag sa till en man att det finaste som Gud har skapat sig, det är kärlek mellan man och kvinna. Men så man ska till att praktisera, då är det fysion.
1: Ja, men jag vill inte snacka om visst att det är en hund så halta.
0: Ja.
1: Alltså, om du går förbi med dina dåliga hofter och inte vet att flytta dig, så syns
3: jag... Hade du varit en rev så...
1: Har du varit en hund?
0: En rev är i grund.
1: Men alltså, det är liksom... Då är det förfärdligt. Den hunden som haltar, såg du? Dina hunden som haltar, sa det. Nå, låt reda ur folk i gatorna.
0: Kännisar, om vi ska få dyrepoliti.
2: Men det är nog mycket i radion och till och med i lokalen har jag löst det. Han där som kör den här trackmaskinen i förrunda.
0: Ja,
2: men det var alltså ett flott intervjuobjekt.
0: Och det var det?
2: Ja, nej, det var löj jag hörde på. Han fortalte om glästet har gått till och han räknade med att han skulle få en upp det sig.
0: Han fick en upp idag.
2: Ja, jag räknar med att... att entreprenören
0: stilte på... Alltså, Nåke är bra, och bra ljud är bra, men det är Housedar, och det är så här kvällsprogramma. Det var en stund, det drejer sig kun och blott om sex.
2: Ja.
0: Hejlig kvällen, det endes.
1: Nej, jag hör inte på radio. Och det har sin naturliga förklaring, har jag fått grejer på, att det tål inte konkurrensen.
0: Ja, det är nog en god...
1: Men...
0: En god förklaring.
1: Men alltså, jag vet inte, jag är antagligen för gammal lite uppgryta då. Men...
3: Åh, vad tjej! Ett sån banna väck.
0: Oj!
3: Det var ett lysål på kvällvenord, var därför jag sa det.
2: Fy, fy! Uff. Där gick lysål. Ja.
0: Hallå, nu pekar hon Maria.
2: Ja.
0: Ska jag peka leken?
2: Ja.
0: Jag har nettopp sett på den. Nu är det slik! Att Elvisen, han hade varit 80 år, han igår, tror jag.
2: Var inte det mer?
3: Det var... Nej, det är 80, men...
2: Var det 80?
3: Det var väldigt för, var inte det då?
0: Ja, det var nog nog en dag.
2: Var inte det 100 då?
3: Nej!
0: Nej,
2: 80, ja. Ja.
3: Love me tender, ja.
0: Och då tänkte vi att, det vill säga, tänkte om Maria.
2: Ja.
0: Att hon ville höra Elvis.
2: Ja, men det kan
0: hon
2: få.
0: Och då ska hon få höra på Elvis hon i lag med alla hinner bort i Nordfjordbygden som sitter och höra på. Så vi trillar han igång.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir? Are
5: you all geared up with your band there?
6: I'm all geared up.
5: So let us hear your songs.
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
7: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.
8: That's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way you do it.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søttet her og slapp av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Ja, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så det spørsmålet, husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Vi må ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... Jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: Du finner hjem uten.
3: Ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger. Ja, og skal fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra borte i Åsen, og så hjemme tror jeg, da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det. Og så fikk jeg, det er jo rene leketøy, og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men hele dussen, hele tre...
1: Visste du det før du fikk det?
3: Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks som du klipper fine greiene med. Det er en sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiene.
0: Ja, det må være fine greiene.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan så tjukke greiene sitt her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Det er det sukkatøren han har da?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Nei, jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, og så fikk jeg... Gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh.
3: Ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Da fikk du å bo ikke om vi reide i kirke.
3: Kan ikke jeg nevne ett til? Jeg får alltid en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er det.
3: Helt rett, og det er greit.
0: Vi
3: er Laris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor
3: Sigrid, Sigrid Vangen,
0: ja.
3: Sterk ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann er utsjående mestig mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste
0: jeg. Ja, da visste de. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det er ikke blandet.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Men jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
3: Ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fugge. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria. Marianne, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
3: A-en, du ikke?
2: Ja.
1: att nej alltså kan jag fick till jul och det var ju lite kvart men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
4: Ja. Det fick du och det har jag hållit
1: ja. Och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Jag har
2: du måste ha tagit den hvis du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet och det är ju värre sån drill när du ska förgivet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten så vi är så gamla att vi hade glasflaskor till brusen.
3: Mm.
1: Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkass och sätter upp på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sån klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart låg i hauda och tänkte att de står där med full i näven och tänger här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med näven med tänder och så lite. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla skitarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För där har man varit i det. För han ska ju komma till överallt in mulla tänderna som har några grejer som även är där. Ja. Men alltså, jag gapar inte upp ett sekund med det där dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det før, men kan du fortelle det en gang til? Men det var ju inte så väldigt vitale folk alle som var med på Vital då. Men så sier flyvert inn då i starten ut av turen, og så må vi huske på at all bagasje må opp i hyllene eller under stolene, og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Han som sitter ved siden ut av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse og sitter og holder i hendene hele flyturen. Og gjett og meg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når jeg skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han sagt.
3: Super.
4: Oh. Ja, men sånn sånn kan det være. Her er Maria, vi gjerne ikke så vest. Vi gjerne ikke sin iland da.
2: Hva jeg fikk det, det må jeg jo fortelle også,
4: ja,
2: sant?
4: Ja.
2: Jeg fikk selvsagt en bok, det må jo være Stålesen sin siste krimbok, den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn, av ungene i lag, så fikk vi jo et nytt TV, vi har bare sånn tjukk TV, det synes ikke de gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det den der, så fikk jeg jo noen sånne klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord närradio. Väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det är nog, kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spöra först.
0: Ja, men vi var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hin dagen, det måste vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord, ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska färgen? Vara uppe, ja. Begge, kunden kvite nere.
1: Ja, ja. Inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet du, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du ha näsen har gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att René också är så pass upp och gå när han fått på radio nu då?
1: Nej, så läser jag 4 bladet och... Du har nog lagt upp på Facebook, kanske du det
0: var? Ja, då. Men det är så upptatt att det här är fyrkanten som står inne i stövar. Hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen. Det är som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur. Sån,
0: inte helt allt?
1: Ja, men inte något sånt längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ligger på ett landligt omgivet.
1: I landligt område.
0: Men det är, inte, är det samma så affärer nu så för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle check.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Det kan klockan bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är gång Svein må veta. Du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Herr Svein, tummen upp. Nej, då var han uppe upp en stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja, hoppas det så är jag där hemma. Ikväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpet.
1: Fällesköpet sponsrar oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippar vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpet.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bönder och speciellt.
1: Det är brukt för detta,
0: ja. Då jag säger jag inte mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för att se vid det. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet som jag gjort för då.
0: Väldigt vanskligt spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nu var sändiga klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, lår det.
0: Skudda kan komma.
1: Ja, lår det.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och var då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetteregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1.
0: Ja, en sommar av översänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 528, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar där
0: över.
1: Det var ju...
0: Äldre Mo Övrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vår lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: även
1: inne i Spelkavita. Oh, ja, väl. Nej, bara att vi snackade med hon en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Ja, vad till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har fyllt
2: på. Går det
1: man
2: då?
1: Ja, är det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unga det var i stämma.
2: I flera såg du inte tro i vart sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Ja, vi fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog se mot jag så fick inte med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till Jon och någon Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott råd på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort idag.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant hälsing till en Audi och någon ägelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det hörde
0: du. Ja, det var såg ju något hack ner på. Då känner man åt du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du vad ingångsfrågan
0: är. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga,
0: ja. Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetsreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett av spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2,
0: 3, 4. Jag var
2: vanskelig. Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: var... Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år, ursäkta.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ju ut, du var 28-50, men det är säkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18 år.
0: Det är kul då, det har varit jag gå långt.
2: För 18 år sedan har du sagt 17, så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 20 och 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uff, vad med då?
0: 95 på regler till.
2: Ja, då blir det nog 90, ja.
0: Ja. Ödde, har du svarat ett spörsmål till henne?
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: Det er nye regler her inne oppe i den radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til så gamle folk.
0: Nei.
2: Vi er ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg er ikke det, gitt.
1: Men du...
2: Hva er dere med?
1: Å, ja. Det er, om jeg er det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa... Hva tror du er det for noe?
2: Aldri helst om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri helst om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med kort hvor høy det
2: IQ du
0: har.
1: Ja.
0: Han må være over et visst bortkjennet ord.
1: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg
1: skjønner. Ja.
0: Og det er jo æresmedlem.
1: Ja, det må du være på min sida.
0: Vårt skuldig.
1: Ja.
2: Mensa, altså, det er sånn
0: IQ-test. Hva IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling da.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så, det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette samme.
0: Ja, alt det trenger.
2: Ja, hva så er normalt å ha IQ da?
0: Nei, du må nå over 100 da vel.
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er alt for over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over
1: 130. 130, såpass?
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gutt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
1: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt å høre.
0: Og så får du tippe til en Svein ut der. Hva er konkurransen vi hadde utenom her?
2: I
0: høyre
2: den,
0: ja. Så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tippe til hånda du, men ikke si det til
2: andre.
0: Ha en god kveld.
2: I like
1: så. Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Den er god.
2: Ha det.
1: Ja, det var første innringa, Jon.
0: Ja, da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
0: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tipper. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk kan bare ringe inn til Svein og sier det.
0: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp! Og da har vi neste spørsmål, Odd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
0: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg graver den i tid, det.
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1 skal vi vete. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis da Svein ikke er med en innringer allerede da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på.
0: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Ja. Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken etterpå. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
2: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det hun... Leila, sier vi.
2: Da er hun frøken Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut. Ja, så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutter til
2: det. Ja, jeg har ikke sagt. Neida, jeg går nå på fjelltur, og jeg går på å spille golf. Og...
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det stod.
1: Hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkjenne det, Odd?
1: Planlegg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her. På langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange
0: variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og datt.
1: Jeg har den gamle, så jeg fikk ned på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i fanen.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med fisketroder, så må det være vatten.
0: Har du fått fisk da du har gått på turen nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da, så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troder når jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
2: Nei.
1: Men...
2: Det... I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, at det... Ja.
1: Vi tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe etter Gautavattnet, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor.
1: Ja,
2: jeg var oppe i vinter, faktisk, på Truge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Det var det is på, da.
2: Ja, då var det is, ja, men jag var ju där i fjol, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
2: Nej, det är inte, nej. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså jag vet det. För sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men jag var så små, överbefolkade.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe längre.
2: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men vad du brukar för något? Är det mack?
2: Jeg bruker mat.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men det her... Jeg var altså bak i altså kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i, jeg husker ikke hva det vattnet heter, men vi kjører nå pandenivålt langt bak i øynene. Vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Ja vel, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du da, bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Åja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva kaller
1: det. Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på løsetunje du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetunje, det noe på hisida.
0: Sida, ja.
2: Nei, du kjører inn mot noen sys, og så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja. Ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
1: Movattnet, altså...
2: Ja, frem på Stigedalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, jeg er ikke kjent oppi det grynet der, så...
2: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalsytta og helt til ende, så der, kommer jo du frem til Movattnet, sant?
1: Ja, og bare for å sette det der, så kommer vi inn i Heidadalen, ikke det så?
2: Ja. Men der hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der, altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, ellers var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sånn...
0: feil makk, ja.
1: Du må ha brukt det.
2: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på Châtelet.
1: Åja, du kjøper.
0: Ja, du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har jo ikke noe sånn drethål som kan grave.
1: Nei, men pusset driv, du må ikke gå ut og lage
0: drev. Innoen i steinet helger eller kvart, det er litt opp, så ligger det.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tøft at
0: her. Men han har vært djupere nede nå, det har vært så turt.
2: Ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemer.
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det er ikke mye
1: å
2: hente.
1: Nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja.
0: Nå er det skjerpings på vei, ja, for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men da kan du fortelle meg da, så er jeg her. Kan du kalle det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, nå må folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 3 sekunder å svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller
2: medisinske uttrykket for hårtap?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har ikke peiling på.
0: 4.
2: Jeg er helt ærlig, så har ikke peiling på det.
0: Må ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Er du der, Leila?
0: Ja.
1: Ja. Nå, så man tok feil telefon.
2: Ja, ja.
0: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
2: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
0: Mm.
2: Altså, du, det vet det.
1: Hårtap?
0: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
1: Nei.
0: Å.
1: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
0: Det er alopeci.
2: Ja, det, hallo i luken.
0: Ja, hallo i luken, det visste du
2: faktisk. Jeg vet ikke om jeg har hørt en gang.
1: Neida. Da skal du svare, ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja det var det.
1: Ja, riktig, ja, Leila.
2: Ja.
0: Nå ser du hva lite jeg vet, men ikke på Google.
2: Du spør noe mer enn ti vise kan svare på.
0: Ja, men nå ser du ikke mer, eller ti smarttelefoner kan svare på, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja. Men altså, vet han det, så vet han det, og vet ikke han det. Ja,
0: sånn er det.
2: Sånn er det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Hvor mange spørsmål har du fått forresten?
0: Nei, hun har ikke det første.
1: Og var det det?
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Og det var ikke rett en gang.
1: Nei, jeg spør om Gaute Vatn, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du, har du følt Hurtigruta noen gang, du?
2: Nei.
1: Nei. De har et
2: mulig... Det skal jeg ta deg bli 70.
1: 70, ja. Ja, men da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
2: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt sikkert være, da.
2: Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
1: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
2: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigruta, de har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du da?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaffe, da. Er det Bode, da?
1: Nei, da får du litt langt sør.
2: Får jeg lønne, ja vel. Kan vi se noe som ligger midt i miljøet, da?
0: Det er ikke... Godt å vite.
2: Nå googlet jeg en gang.
1: Nei,
0: det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden. Ja.
1: Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Ja. Nei, men jeg gleder meg til denne turen, Odd.
1: Ja, vi får bare prate oss om litt.
2: I og du.
1: Ja, vi tar
0: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, det blir nå bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
2: små. Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene.
1: Ja.
0: Ja,
1: for det er ganske små lugarer også.
2: Du ja, men det gjør ikke steit. Så vi tar med oss.
0: Får du rullater på lugaren, Jørg?
1: Ja, vi må ha sånn rullater som jeg klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
1: Ja,
0: jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Odd har stilt spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med en Hilde Fjørtoft.
1: Er det det vi skal ha? Ja. Men etter her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Felleskjøpet. Da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer ikke du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter longe. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5-7-8-6-0-6-6-0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter jo ikke det.
0: Ja, snå sammen på folkemunnet, og da kommer hun Hilde Fjørtoft, og det med Fjørtvarsken, hun holdt det på seg, Helga Varsken.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olga. Var har du?
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande stapar, vet du, så en bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av fredag.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har, du sån trådlöst eller sån?
1: Nej,
2: jag
1: är henne på
2: handsprit och passar. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att hon själv också må höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja,
2: men
1: vi kan
2: köpa
1: den, för då var det beeping här.
0: Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskeligt det där.
0: Men vad har du svarte på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är
0: en sån knus
1: jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så den är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara ditt namn,
0: nej? Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V är med enkel V.
0: Nej, då ska jag rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olga.
0: Olga, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, han är bättre sikker min jag har. Det är lite forskjellig.
2: Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej, då. Inte närhet.
0: Ja. Ja, är du sikker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej,
2: ja,
1: det
2: är
1: du slog mig
2: när
1: du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra, visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja. Men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätter själv vi här och...
2: Du har, du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi var på lycka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, jag fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vet ni att jag hade kvänans fjäll.
2: Ja, visst det är bra var, så är det bra fjäll det alltså. Ja,
1: inte något på motorhavari där.
2: Nej, fick
0: och
2: du
0: fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distansen från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när vi kör genom Sverige.
2: Oh, ja, du gjorde den vägen, ja. Det
1: var liksgås där att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men det är sånt jag sa, det kunde jag kett när det är påsfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu. Har var rätt vad motorn så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad.
1: Ja. Helt på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så. Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, det var brutalt avslutat.
2: Ja, ni fick det varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle antingen norr mot Landöja eller österover till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för helvete. Nej, jag är inte på det här helvete.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om. Men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe?
2: Nei.
0: Det var ikke det?
2: Det var omtrent akkurat det samme da, som vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det, jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall da vi...
1: Det dyreste plasset, da alle plasset er tanket.
2: Hva er det hen?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
2: Mm. Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok. Det er sikkert nok så her, så er det midten av sol, eller så er det noe der bekmark.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med.
0: Jeg skal han det.
2: Vi sitter der nå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var distanser
1: vi må snakke om.
2: Karabata, en vesen er en suit der, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for Svein.
0: Svein.
1: Jeg
2: har ikke peiling. Har ikke peiling?
1: Nei, men jeg frykter for det. Det er utstyrt et annet.
2: Du vet ikke det?
1: Nei.
2: Det er nok etende, skal jeg si.
1: Nei, jeg
2: har
1: ikke
2: etende. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Suter.
2: En suter?
1: Suter, nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syne, og det er vel suter, jeg kaller det.
2: Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her det er ikke på land, og da er det en...
1: Fisk?
2: Ja! Det er en fisk, ja.
1: Aldri.
2: Nei, det er skilden den nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det må være det sydlandsk.
2: Jeg tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en som sang før.
1: Er ikke du,
2: Jon, da? Nei, jeg har jo fått så vidt sange, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han der hadde. Når vi holdt dame.
0: Hans 1001, så var
2: det. 1001.
1: Ja, da Rune Rundberg.
2: Ja!
1: Det var du, Jon, skulle få.
2: Ja, jeg lå litt rett
0: bak. Ja, må ikke si sånt. Ja, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger. Og mobilen, den er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk, så er det på jula igjen.
2: Ja. Det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja.
1: Vi har sånne flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke. Vi har flotte plasser der som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, det er fint. Men det er greit, Holger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja da. Ja, Jon, litt går under det.
2: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon, så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men... Nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: jeg
2: kan ikke knyte slipp, så jeg visste... Ja, Svein kan jeg tenke meg, visste det? Nei, en dubbel Vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
2: Ja. Evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
2: Han skal sønge noe etterpå. Hvem det er? Kan du bestille med det?
0: Evig eies kun et dårlig rykte.
2: jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja. Det en litt lur din, ja, det.
0: Mm.
2: Ja. 58-60-60.
0: Kan godt si sånn, det ikke det i Amerika, Sør-Amerika, det ikke det. Det nærmere enn dere tror.

gran. O vassar na vaga, o nisdag pö, det doftar emo.

vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärr. Å, jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være en bortimot gigantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og du hører ikke denne karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da har du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og du sa Bobby, da har vi vært på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Og...
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har bodd der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjæra ut, ja, nå der også, jeg.
2: Ja. Det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet,
0: ja.
2: Ja. Og Voss har vi vært, ja.
1: Du har ikke vært på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der vi har noen Sogn og... På Gjælo, det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, det er sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var nesten en veke.
1: Og det var nesten en veke.
2: Ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Og så var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin opp på... Ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe da.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned. Ja.
1: Jeg
2: gikk ikke å gå Bondabakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte med stava også.
1: Og kjøpte det gåstava?
2: Jeg kjøpte med gåstava, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha underbakka deg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du skal reise. Ja, for nå det må være litt
2: fint. Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager han ned på der.
2: Hva var det du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du var, sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjernsynsdama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det inte att rota?
2: Det var jag sett några... jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjällen, kände fjällen borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja. Ja väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Janne, du visste var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Jannes heller då.
2: Ja.
0: Vi ska nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om det gick bra med dig.
2: Ja, det var spörst det.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått i Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det som är där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sån som du brydde dig som vi om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde dig om, men jag hittade grupper där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, bateristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hörde det.
1: Så. Han hette han?
2: Ja, jag sa det. Ja. Du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
1: inte. Jag hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kan jag inte anta, för jag såg bilder av honom, men för det att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig hört det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år
1: sedan. Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det,
1: ja.
0: 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Ja,
1: det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälp.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då. Ja, du var väl runt 20 år.
2: Jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Men visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite glömde, vet du. Ja.
0: Det gick flott det.
1: Det gick fint.
2: Du ska nog ändå komma i... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, Svein hade spörsmål till mig. Med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, visst du är. Vi måste gå på lufta med det. Måste hjälpa andra. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, vet du.
0: Vi ska träcka ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så är... Jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Jag ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kärle, vi slingar ett spår här i Nuffjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan, men det slingar ett spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste han också. Det, ja. Du har sagt den här platan lika du gott, för så synger så gott idag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: det, och det är så fin.
0: Nu vi delar allt här.
1: Det, fin den jämmelen
0: där. Det är väldigt, to stämmer som ja. Passar väldigt gott idag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Och då må du komma med spörsmål.
1: Oh, ja. Dette her gjelder da noe bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3. september i 1967.
0: Så.
1: Klokka 05.00.
0: Gjorde det ikke det gradvis?
1: Hente det noe i Sverige?
0: Ja. Hva så hente bort i Sverige? 2060. Da. Det var ikke Palme-mordet. Det var mye senere.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Ja, då ramlade han briljerna ner här.
1: Ja, jag var inte med briljerna.
0: Men du huskar väl inte musik från 70-talet, du? Gör du det?
1: Nej, jag vet inte. Jag var 42-70.
0: Ja, då skulle du upplevt den här melodin här. Det var ju en landeplage då. Ja. Visst är fick vara solad i. Visst är fick vara solad i.
2: Där hör jag hon trendar, fischa.
1: Ja, det var
2: klart.
1: Men
2: kan hon Nej. Och var för någon orga hon där och alltså?
0: Det var som Jenny Jensen.
2: Hon var lite söt där. Nej, hon var inte söt där.
0: Jag tror hon där är välkommen där. Kommer från Senja och bor där nu, tror jag.
1: Randy Hansen.
2: Ja, där har vi Randy Hansen, ja. Där scouten från Höfta där på tredje försök så fick det.
0: Ja då. Och så har hon googlat.
2: Ja.
0: Kom så.
1: Hon tog en väg till ringa.
0: Hon gjorde det, hon ja. Nej men där kom du i mål, eller du kom i mål, eller hon kom i mål.
2: Det var en karl du som hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet sitt på rejse. Vad för ett namn han brukte?
1: Namn?
2: Ja. Vad för ett namn det han känt under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet på rejse runt, speciellt i Norge då. Vad för ett namn?
1: Arnardo.
2: Ja! Det var fantastiskt, Askeland. Jag tror det var googling på väg.
1: Ja, kanske.
2: Nej, du har han fuska. Askeland har du tagit på fusk på en fredagskväll.
1: Ja.
2: Det är mycket allvarligt.
0: Men vi får bara säga det sånt till dig, Holger. Jag tror inte du är online.
1: Nej,
2: vi kan inte säga det fusk heller.
0: Nej.
2: En av dem var god hjälpare.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men kanske 1570 meter.
2: Ja, 75. Du får säga det till hans Svein på här.
0: Du måste säga det på luften.
2: Han tar upp röra han och så säger du det till när vi går av här. Då säger vi tack till dig du. Ha det gott.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Hej.
0: Ja, vad är musik du har nu, Jon?
2: Ja, nej, vad musik vi har. Nu ska vi alltså höra. Nu hade vi ska dela allt. Husker du dikta han där du? Kanske, jag kommer snart igen. Vad är det Hans Petter Hansson sa det en husker du sa?
0: Ja.
2: Jag ska följa det, sa jag det. Då ska vi få höra den. Jag kommer snart igen, du hör snart för mig. Hans Petter Hansson, det var i landeplager på 70-talet.
0: Hur högt han gick han?
2: Ja. Han var högt upp i 20 år.
0: Han och Jan Teigen, det gick väldigt högt. Men, hur ligger Adventdalen?
2: Adventsdalen?
0: Inte Advents, men Advent.
2: Adventdalen, hur ligger den här? 528-60-660 och vi hör på Jag kommer snart igen.
0: Du hör snart från mig.
2: Hans Petter Hansson.

0: Vi är faktiskt inne i Älipro trivselstjärn och då det har varit lite trevligt.
1: Ja.
0: Nu har vi trakt.
1: Ja, nu har vi trakt, ja.
0: Men folk är väl spänta på karavan. Jag premier på 1575 meter var på något.
1: Ja.
0: Av glimrande kvalitet.
1: Ja, det
0: så.
1: Vet inte vi.
0: Ja, det tror jag.
1: Vi sticker ju fingrarna i ån.
0: Nej. Då är alltså, det vinner 240 av 23,5 meter stick. Och det är tillföljlig då WC-papirrulla. 240 stycken, en kartong. Med 240 dorulla som vi säger upp på Storheim. Och så där vi trakt ut, jag sa ett tal till en han som satt ut i tekniken och såg han ner på papiret och han sa vunnit två bingoblocker. Det är Stig Heines. Gratulerar.
1: Oh ja.
0: Ja, två bingoblocker, Stig Heines. Och så trakte vi då vidare på vem som skulle få vinna det här ropapiret.
1: Ja.
0: Då är det väl spänt då. Är det något som har bruk för det?
1: Nu i plomsäsongen.
0: Ja, det är nu i plomsäsongen.
1: Alla har bruk för lite där nu.
0: Alla har bruk för det. Bruk upp med 42, det var en stund.
1: Ja, alltså 1575 meter med... Jag fick vara direkt och säga dasspapir.
0: Jag säger, visst du brukar en halv meter, 30 centimeter i slängen.
1: Du brukar mer.
0: Då blir det alltså, kan vi börja gång ut här? Då kan vi inte... Nej, det har inte vi tid till. Det blir så sent sändning. Holger. Han som vann, det var Holger... Kan du säga namnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerar Holger.
0: Du har vunnit
1: 1575 meter dopapir.
0: Och ska du dela det på 0,30 så ser du.
1: Nå, ja, men visst det här, visst en rulle 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det är 10 törk. Då visst har brukar 37,5 centimeter per ja. Gång kvar gången på.
0: Ja, ja. Så det är rik det hällde en stund. Stöld för den största drittsäckan faktiskt.
1: Det får lite.
0: Men det Holger har vunnit det och du kan möta upp på fällesköp över helgen en gång. Vi ska få ordna lite, få in namnet rätt. Du tränger inte spränga in imorgon. Det kniper väl inte så sånt det.
1: Han har en lins han har över helgen.
0: Ska vi få levert namn upp och ta en gång över helgen så ska vi ordna upp på fällesköpet. Vi tackar fällesköpet av vår sponsor ikväll.
1: Ja, vad fint just det.
0: Ja. Det gick inte helt idag. Bara säger sån.
1: Men känner du kvaliteten på papper, Johan? Har du prövt det?
0: Jag ska vara ypperlig.
1: Ska det?
0: Jag fick besked om det.
1: Ja.
0: Och Svein han har upp med en tomme.
1: Han har prövt det?
0: Ja. Det är på att vi går utifrån dem. Ja.
1: Det är inte sånt att köra fingrarna i honom alltså.
0: Nej.
1: Nej väl.
0: Ypperlig kvalitet. Då spör om tändning jag vore lika god kvalitet på.
1: Jag blir inte med att räkna ut. Kom en gång och kom. Länger det hällde lite här.
0: Nej, nu måste vi ge oss.
1: Ja.
0: Nu kan du sitta och räkna på det i nästa sändning då. Så Egan Svenka, tack för oss. Vi ska här då till slut en fin...
1: 420 gånger kan han gå på dass.
0: Hur många?
1: 420 gånger.
0: Nej, det är mycket mer. Nej. Du förstår också.
1: Han brukar en halv meter hver gång.
0: Okej. Så har du funnit ut det. Du har ju aldrig varit något särlig här utan räkning, men det är nog rätt nog. Vi ska här då, kan vi ska ha till slut här, ska vi se.
1: Nej, är det mycket musik igen?
0: Det var inte som skulle spela bara, min barndomsby, helt till slut där.
1: Men svarte han att det var Svalbard han eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ödd, Frislev och Jon Rårajen tackar för sig. Svein Nesas under tekniken och vi är 210 tillsammans. Faktiskt. Så du delar det på tre så får du aldrig på hver enkel. Ja.
1: 20 gånger 3 han har varit 21 i alla dagar.
0: Ja. Och förhoppningsvis underhållningssändning från Jon Elling nästa fredag. Vi hoppar. Kanske garanterar det mig för hoppas han är klar då.
1: Ja, har du snackat med
0: han? Ja, han skulle, det är mycket att styra med men det
1: han är ju mitt
0: för så möjligen.
1: Han har druckit för dopapir han nog tänkt.
0: Ja, ja.
1: Mitt i säsongen. Han.
0: Ja. Då är det självklart bingo på onsdag och det må du vara med på. Vi tackar för oss ikväll. Tack för det här på. Tack för att du ringde in och vi stoppar med barn och fri och god natt.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun, Grete och Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Malin Jennings är en av de stora. Han var född i 1937 och dödde i 2002, ett och har varit aktiv från 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jen Browne är nog en amerikansk countrysångerinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, hva du ser ut når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans og glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er en utrolig fin plass å helse på folk. Og, ja. Og bli, og, ja, for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså... Ja, det är I alla fall väldigt, alltså nu har det nog varit ordförande och känner fjorden så gott att för så vet jag inte en del om det, men likväl det att se alldeles bedrifter på ett brett, det är ganska imponerande alltså.
2: Du har inte språkat heller? Hä? Du språkat inte heller?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, det får vara mått på. Nej, det går inte, det går inte. Det, men också är det väldigt känt att den gör något sånt I Nordfjord I lag. Och visa fram bredda I den skickligt.
0: Är du alltså privatman eller?
1: Ja, då är jag så helt privat. Helt 100% privat. Väldigt fint. Så ikväll jag har ju något ansvar. Jag ska inte ska hålla något tal eller stå på stand eller någonting.
0: Alfred Björn och helt ansvarslös.
1: Helt ansvarslös. Ska vi prova att komma hem igen I löp av kvällen eller något då?
0: Ja.
1: Det där. Så detta ska bli check. Det tror jag.
0: Påskefjällar och vårdmaffären.
1: Det helt rett. Vi på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og I dag inn på fjellet.
0: Det ikke det minus om kvelden? Det blir så heit I ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
1: Nei, det var det ikke altså. Dette jo ganske nytt det de siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn I fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn I striden ute I målet. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på en fest hit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobba som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn I fjor. Det ikke tvil om.
0: Ja. Nå skal vi være med på quizen her.
1: Ja. Det ska jag vara.
0: Du är nog känd för det ordförande, visst du?
1: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Men det är alltid lite skummelt att vara med på quizshow. Det är tryggare att arrangera än att måtte vara med själv. Men vi får se. Jag ska vara med I alla fall. Ja, ja.
0: Fosar du det?
1: Väldigt, väldigt, väldigt. Det är utroligt käckt. Och så mycket folk. Här är ju stappfullt hus. Det är väl så mycket folk här, men här är ju folk överallt.
0: Vem är varmt och gott upp?
1: Det det. Det kan bli heftig utover kvelden. Ja. Så vi får bare være klare å kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad fra Måløy. Alice?
3: Alice,
0: ja. Hva driver vi på med?
3: Nei, hva vi driver på I Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri. Redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: Og det trenger folk på markedet før dere litt, eller?
3: Vi trenger folk, vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Hva slags folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mange, mulighetene mange.
0: Det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så det muligheter for mange på Selstad.
0: Det stor bedrift?
3: Det vi. På landsbasis så vi ja, godt og vel 200.
0: Oi, oi.
3: Hovedkontoret ligger I Måløy. Og der vi med produksjonslokalitetene og sånn, så vi akkurat rundet 100.
0: Lager det sånne snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi I Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper. Og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk I alle aldre. Så ja, takk I begge deler.
0: Hvor noen har spurt til dere I dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss, og veldig mange folk som på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det ikke kjekt da.
3: Det veldig kjekt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Lofjord. Så vi er med.
0: Du får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
4: Mange takk.
0: Litt om bedrift da.
4: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrikt bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
4: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sudelspinderi, Innvik Selgren, i dag er Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
4: Nei, det var stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så byggde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
4: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene en har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
4: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til det er garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye nye maskiner og høy teknologi.
4: Ja, vi investerer jo i disse. I det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden heller?
4: Det er helt avgjørende. Det er jo det er 20. sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblerne sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
4: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er i tredje generasjon, og er har slektinger, har faget i ryggmargen og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Dette familiebedrift opprinnelig?
4: Det er ikke en ubrutt linje på det. Men det er lokalt eierskap hele veien fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
4: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
4: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare?
4: Nei, altså, det er utfordringer alltid. Så sånn er det. Og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
4: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse? Nettopp fordi at det er jo på en måte de medarbeiderne de tilsetter sin innsats som gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, og så er det på standen her i dag. Er det for å syne dere frem med det trenger i folk?
4: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe. Og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetanse jeg kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk spesial de må kunne?
4: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
4: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
4: Nei, det har vokst de siste årene. Noen koronapandemien, så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
4: Halt om halt.
0: Halt om halt?
4: Ja.
0: Godt miljø?
4: Det er et fint miljø.
0: Ung miljø?
4: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
4: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
4: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
4: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. Men avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
4: Takk for det.
0: Linde Hovland i fremtid fylke.

0: Linda Hovland ifrån till fylke. Jag var till staden, så stad och du. Och Tandy som är driftig, kan du ska för sig för att få tak i folk.
1: Ja, det är spännande det.
0: Kanske har du sett många dåliga exempel?
1: Nej, jag ser väldigt många goda exempel på det. Och så det handlar det väl egentligen om, kanske inte om uppförsel, men vad man måste fokusera på. Och vad är det en... Altså, jeg må se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver, og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det er det som er...
0: Jeg må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Jeg må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns, du kan säga det så att den är egentligen väldigt, inte så väldigt upptatt av att få fram vad den har att by på som arbetsgivare.
0: Är det många som sett lite på sin höga häst då kanske?
1: Nej, det tror jag inte. Det generella arbetsmarknaden i Norge är sån att bedriften är väldigt god arbetsgivare.
0: Ja.
1: Och det ger ju till att folk blir relativt länge, men det är också sån att arbetsmarknaden shoppar jobbar nu, speciellt de unga. För de pressar på en måte upp lönen sig. De önskar bygga en bra karriärstege. Så hvis en ska klara på en måte få de till att bli lite längre, så bör du ha fokus på att vara en god ledare. Se de, vara till stede, ge de möjligheter och ge de något som de sätter pris på i jobben. Så gör att de får en personlig uppfattning av att det är din arbetsplats som bryr sig om mig och min utveckling.
0: Är det lov att utveckla sig på en måte?
1: Det är alltid lov att utveckla sig, ja. Och det är helt nödvändigt, och jag tror det är det folk, många folk önskar.
0: Ja.
1: Men det handlar också om att arbetsgivarna måste se den enkelte. Någon de är väldigt förnöjda med att utföra någon typ av uppgifter. Vi är olika som människor, olika personligheter. Vi vill olika. Och vi måste möta alla där det är. Det är liksom dagens arbetsmarknad.
0: Det är lite vanskelig
1: också. Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bör ha fokus på lederutveckling väldigt tydligt.
0: Är det alla små bedriftene? Det är råd till allt det där.
1: Nej, men det finns väldigt många goda som hjälper dig på vägen.
0: Ja.
1: Här i Nordfjord så har vi ett framifrån sällskap som heter Nordfjord Akademiet. Det samarbetar vi gott med i Framtidsfylket. Och i lag så har vi extremt många goda tjänster för att hjälpa bedriftene till att få tak i de folk de önskar.
0: Ja.
1: Så vi ser lite hur kan vi fördela våra roller och uppgifter så att vi samlas sett får flera till att se vår väg.
0: Det nyttar sig av det många.
1: Ja, det är absolut många, men det är väldigt god plats till flera.
0: Ja. Mm. Du, jeg var litt mye sånn, det er vanskelig å prate, at det er fornuftig samtale.
1: Ja, veldig mye lyd.
0: På en plass,
1: veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de ordene de trenger.
0: Ja. Mer musikk snart der.
1: Nå er det musikk.
0: Takk for praten. Nå er det moro.
1: Takk for praten.
0: Da, Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Samme det.
0: Ja.
2: Vi står og ser.
0: Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da. Ja. Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da. Det er det som er litt... Charmen med rocken.
0: Tio ska det på Glöpp och Kontra igen då?
2: Nej, vi ska faktiskt spela tre konserter i sommar.
0: Vad ska det, ja?
2: Vi ska först spela en sån barnkonsert. Tidligare veckan ska vi spela både på torsdagen inne på Breim, och så ska vi spela ner på Frisli-laden, ner på Folkemuseet. Då ska vi spela på söndagen. Så det blir en sån rein bluegrass-konsert på söndag, sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument som heter kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
0: Du måtte ta det største,
2: og da må velge både bil og alt der etter.
0: Ja, jeg ser han Kjerdal er med igjen.
2: Kjerdal er med, så han er, ja. Han er i form og er kjekt at han er med. Det hever nivået. Ja da, få litt frisk gitar inn der. Og. Så det, nei, det er kjekt.
0: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gång I veckan då.
0: Fast.
2: Ja.
0: Och då händer det till.
2: Nej, då jag I gymmen. Ja. Stort sett. Lite avhängig, men stort sett nere I studio I gymmen då.
0: Sänger allihop eller?
2: Ja, vi det är ju helst Oddbjørn och Silvia som synger då, men vi glimtar TV hin av och till och.
0: Ja, det kommer det på en sang glad familie då.
2: Ja, nej, det är vanskelig att kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Är det vanskelig att hålla det?
2: Ja, lite. Men det går nog. Jag är med på något.
0: Pröva, ja.
2: Någon kor en gång.
0: Så är med och inte upp I år här då.
2: Ja.
0: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
3: Nej, jag ska till Kjetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester. Det var ikke det kjekt då?
3: Det veldig bra det. Att de vill ha men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja. Det viktig det, vet du.
0: Ja.
3: For det ikke bare spilling, det jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det aldri for sent. Det det som mottoet mitt, det aldri for sent.
0: Du jo 60 år, ikke du?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det over det.
0: Han her vel I 20 år da?
3: Ja, det spennvidden. Det sånn det ute på landsbygden, altså det jeg kan ikke være sær på alder.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arthur, du vanlig på spillemannslag og sånt, det blir litt annet stil dette her.
3: Ja, det det, men det jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så jeg innenfor.
0: Ja, kjekt.
3: Ja, vi skal ut spillemannslag. Jeg på onsdag, du må spille på Høyvann I morgen.
0: Ja.
3: Spillmannslaget.
0: Ja, det dame som jeg kjenner.

0: Då säger vi väl mött till sändningen nu finna radio. Vi kom så brått på den under rullsändningen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi göra något imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till början med idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kanske, vi har ju inte sällt något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sällt något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes och Lastelig med Nordfjorden radiogansaren. Ut i t-skjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika olastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att inte se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
1: så, ja.
0: Vi har inte kämmat oss något särligt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara suttit hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja. Det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare. Sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Glöppen, Kontrien.
1: Ja. Allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är veck för många, det har inte jag märkt något särskilt av det, faktiskt. Men vi är ganska svein, det är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå att ha dörren öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren vår ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten ännu.
1: Nej, och han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedringar så jag råder gärna med.
1: Ja, och det tar vi långsiktigt.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival Galla.
1: I Dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, visst du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckasta med ett pass säkertligen.
1: Ja, det är det. Så och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett.
1: Ja.
0: På söndag.
1: Det har väl justerat ned tiden lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: De var god, nej, det kan gå
0: klart. Som musik där roar likadant.
1: Åh. Det kan jag. Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, visst du ska. Visst du går torsdag och tänker, det var nog käckt det. Vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga att man går för lördag också? Du kunde ha en grupp utan bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio, kanske. Telefonnummer?
1: 578 60.
0: Då lägger du då.
1: nålauget, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Plankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med oppe i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer Lysta.
1: Elmer Lysta, ja.
0: Sandane.
1: Och namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemars.
1: Ingemars, den är också så olika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Erik.
0: Jag har lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men så en halva sin. Jag
2: har mycket mer om en dålig telefon. Det är fan att vara man.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lys ikväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt snack om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit så mycket stad. Eller jag har väl inte varit något stad.
1: Jag har inte sett det snort när det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det har varit. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom som dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minnas. Jag är nog, begynner bli lite upp i åra kan jag säga, men jag...

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og denne var vanskelig.
1: Men denne har ikke vært mye spilt, du, sånn...
0: Nei, men...
1: Han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film, og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Ja, du sier det, så sier
1: nei,
0: han
1: noe. Nei, du sier... Denne gruppen er ikke noe på at det kalt ditt... De tre medlemmerne som er fornavn nå.
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmer, ja.
0: Ja. Fornavn. Svenska.
1: Det er to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. Til og med de to første...
1: Samme svarte, kan du snu deg på? Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har du ikke spilt på...
0: Dinja var ikke spilt, men hadde vi spilt noen av de, alle de andre, så ja, hadde vi... Ja,
1: da var telefonen vår røgledende, da.
0: Ja, da hadde vi noen måte dreie ut kontakt, da, vet du, for å få... Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og...
1: Det er vi veldig glad for.
0: Svein prater,
1: så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: God kveld, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du
2: lukke. Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Oppa et kvart...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per-Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Men du har noe sett film.
1: Ja, men vågde ikke du rengjø å ta og tenke, det er ja, av og til så er lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså. Hva det var da?
2: Det var bare så sørg din.
1: Ja, så jeg vil hjelpe litt det, så oppe at det kalt litt sursille eller noe sånt. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke feil på.
1: Strømling eller noe sånt. Nei, men du har jo lyst på den der Håndalsgreia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men du var rik... Men du kunne være glad det var rikslig å ta. Ja.
2: Morsomt det.
1: Ja, det er derfor vi sitter da.
0: Vi prøver.
2: Ja, her roer jeg så stille. Jeg fikk på å sette bare og hoppe at han er.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Ja. Oppe på Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har nok lov til å fjerne stort sett alt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye da, det igjen.
1: Nå ser du hva feil jeg kan ta det. Det skulle liksom være det store sitkagranet, og så fikk penger.
2: Det er sant.
1: Ja. Var det store å plante det ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, jeg var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo store og sterke folk til meg.
2: Ja, nei, jeg prater så mye.
0: Jeg prater så mye,
2: men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, bare, du, jeg kan nok få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Har
1: du funnet et vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: et vanskelig. Ja, for hun låter meg et slag for det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen? I haustmånedene september, oktober og november.
1: Og?
2: September, oktober. September, oktober og november.
0: Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er
2: ikke
0: stille. Da blir
1: dette hvor mye kommer
2: du? Da blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rätt?
2: Vet
1: inte. Är det skötår då?
0: Ja, visst är skötår. Hur många är det då i som månaden?
2: Torskar. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det var en underhållbar spörsmål. Alltså, bär så du vet det.
1: Jag ska ta med stöd.
2: Du råd, du har också vad spörsmål det var.
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, ja. Jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Men jag har
2: inte... Jag har inte jobbat.
1: Är det något dritvärd på vad jag innehåller i fjorden här så du kan ha dem med ut yttre?
2: Strypa, vad menar du med det? Ja, Karo, vad du menar.
1: Jag lurer på om det är något dåligt väder på vägen över.
2: Dåligt väder? Ja, visst det får mig vad det säger här så får den och jag får en god del regn.
1: Ja, ja. Tack för det.
2: Och det tänkte jag det har det också.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack för praten nu och ha en god helg.
2: Ja, det med det jag har.
1: Lycka till med träckning och senare ikväll.
0: Men spurgade ja. Vi om hon hade tid att ha resa på.
1: Har du tid att resa hvis du skulle vinna?
2: och det är så roligt, att det vet han.
1: Men vad är extra spår nu?
2: Nej, det är själva det var
0: roligt. Jag är mintan ju roar på dig. Så.
1: Ha det gott!
2: Ja, det är bra.
1: Då är vi helt ut på, är det Tvendesäter det heter?
0: Det heter Tvendesäter, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men... Nu ska vi fram med en sån bisanger som är med och sjunger. Ska inte vi det fram till nu i nästa ingångsspörsmål?
0: Ja, för alltså...
1: Det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngeren jag här.
1: Ja, eller han är ja.
0: Tor.
1: Var inte det han heter Tore, han som var vokalist för.
0: Tore Halvorsen,
1: ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja, han var Ole Ivars han. Stämma.
0: Ja, han var stämma utad, ja.
1: Ja. Men vilken sång han la med?
0: Och vi ska åta en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter Inge Tausa? 5, 28, 60, 660. Kom fram med Englarna fanns det.

0: Tror du det finns den glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nært nok.
0: Och det säger han? Ja.
2: Halger Askeland.
0: Halger Askeland, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på Dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nej, så går det fint,
0: he? Ja, då blev... Då blev
1: ja, pränga det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig, visste du det där med en gång eller måste du googla det? Kom lite sent in.
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja, ja. Men reklamen var sent.
0: Nej, det var aldrig för sent här i närråden, visst du är först.
2: Nej, men reklamen är många bättre.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte hjälp i. Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Och resten med?
1: Värvinnor.
0: Hur hett kunde det bli vatten då?
2: Jag vet inte
1: hur
2: mycket det var,
0: 5-6-30. Kan du träcka ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej, men
0: det
2: här
0: träcker ifrån, här
2: lägger vi på.
0: Hade en god skugga upp i Trendlag då?
2: Ja.
0: Jag vet, det var några platser upp i Trendlag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Storheim i Soltun, speciellt mest äga målt någon gång, det var så 30 varm grader.
1: Och då hade du på att
2: träffa.
0: Det var på Storan. Du har inte en tränk för att resa med Trendelag och Syden och liknande plats i sommar. Jag har inte mer veckasta pengar eller resa rätt på Sydenfärje på högsta sommar i år.
2: Ja, men jag är bomadet i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sån är det nog. Alltså, nu här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med...
2: Här vi är. Men vet du, den besöker vi gärna Sydenturen tidigare.
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan sånt att det är hettare här eller i Syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till... Ja.
0: Styrtar det till stigen nästa tur. Du, Askelanden, har du bort och gå och brunnen nu i sommar då?
2: Oh, ja, den är galt.
0: På alla slags måttar, både invändigt och utvändigt.
2: Ja, det är nog mest i tryna av barmor där, för att visa.
0: Ja, korta byxor har vi varit framme.
2: Hon har varit på, och sandalarna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte sköna, nej.
0: Då är det likt med mig faktiskt.
2: Alla är jag hade en lärare på skolan som var så... Jag var inte väldigt glira på att vara i vatten och så hade han skulle ut att jag nog skulle väl lära för mig oavsett hur jag ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvångsvämning omtrent.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten inte. Jag var inte nog glira på att räkna i fjärra och hoppa på kölen.
0: Men det var det samma med mig du? Jag har säkert fortalt en historia för det var Gudunja. Jag var 13 år. Uppe på Kaja, uppe på Storheim, då hade jag cykel. Då cyklade jag ut före. Och höll på att drukna. Det var en som var bergammare och ser och säger fort. Livan rädde för vatten över huvudet.
2: Ja.
0: Så ögen tar sig aldrig vatten över huvudet.
2: Nej, kan jag bli upp.
0: Nej, men det är sant. Det är lite dumt att jag lärt dig. Ja. Men du får en sån skräck i dig alltså.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag hade ju bara träd och ifrån mig grej när jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming. Så... Hej, var han ifrån mig? Nej, jag har glömt det.
0: Ja, jag hade klart
2: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, ja, men... så det var ju inte den.
0: Det är nästan mobbing.
2: Ja, men ändå är det så han glömt det.
0: Ja, det går det med massa olja.
2: Ja, det kan det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja, ja.
0: Och då har Roa fått spörja först, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss lite.
2: Jag vet inte hur du har lagt det här.
0: Ja, nej, fan det är nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det.
2: Ja,
1: vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på något.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så man har gått dit till spörsmålstillingen här. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna bruk till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Ja, rödsprit, ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varm upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luffen och dricker inte på.
0: Åh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, ja.
2: Här bränt den sjelden, men.
0: Ja, det, och du känner vad trendelag?
1: Ja. Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kallar jag sig kark?
2: Nej,
0: nej. Kark.
2: Är inte det mycket kark där eller så?
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du, får du vänta på spänning när vi trätcher i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att trätcha mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spoler en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Och är det sånt du täller du?
1: Ja, en på torsdag, två på fredag, två på lördag. Och så för dig som har lyst så
0: går det. Två på fredag, hur du får det för då?
1: Det står på listan så du skrev.
0: Ja, jag är på skälliga spelmän, ja, men ja. Inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelmän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska Öjan och...
0: Nu får du ska hålla till där och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till Öjan. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingång spörsmål. En gengångare i önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Carlos Kar är det som synger den.
0: Han är hög i stämmen nu. 5, 28, 60, 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 5-28-60-60-60. Og det det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Og han var vel på 70-tallet, han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig, dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så,
0: Svein var inne på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Aha. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe de flere ganger, hvis det, men jeg har egentlig ikke lufta, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så hva du skal ringe inn for.
0: Ja, jeg skal nå opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har jeg ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk er elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang han trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, nå ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blid lett da, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Hvem er med oss?
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke
2: noe. Per-Ove Tvenneseter.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel. Jeg skal prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det ene der plata vi spilte nå, den var mye på ønskekonserter, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an å høre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Er det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen.
3: Det betyr det, jeg spør på norsk, hvem skal spille?
4: Ja, vi har jo startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå er det?
4: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
4: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
4: Ting. Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i countryen i Holmøyene.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, nå er vi på en annen planet. Det er bare noen som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Hva er det du ser i systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i verden.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, litt er det spennende det.
0: Du ble ikke helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Sterke rekorder heter det. Hva heter han kubaneren som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något sånt?
0: Ja, det är imponert om. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag huskar inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han också du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svårare.
0: Eller hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade inte jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar bakke med nu får jag radioemblem på T-skjorta sig.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Ja, det är vanskelig fyr, men jag ska svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger du det, ja? Ja, det är inte så galet.
1: Vi är helt satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också säger det du, att han fick en på planeten. Den är nog minst alla. Han fick någon mitt i planeten. Ja. Har du hört veta den?
1: Ja. Inte bara lurer du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var,
2: ja,
1: det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så lite för han är närmast solen, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte umuligt.
2: Det är inte umuligt, nej.
0: Ja, men det är greit. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret din. Meget gode...
2: Jag är förnöjd, ja.
0: Meget
2: ja, men det var inte dåligt.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör när du har.
1: Ja. Men den är upp och nickar bland de bästa också.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja då, det är det.
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja.
0: Har inte pejling.
1: Det svarar jag inte.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg.
0: Och han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröv att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är ju inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en eller märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

0: Ja.
1: Kan så tydligt så.
0: Nej.
1: Men talar kan han tydligtvis inte.
0: Nej. Men hon hette faktiskt Kaja Stina Åkerström hos Songela mena.
2: Det
1: var ett gott tilläggssvar du.
2: Ja.
1: Ska vi
0: Jag måste ta så söket den för att jag visste att han fin Kalvik så.
2: Ja, kanske spelte det
0: något filharmoniskt ska vi så.
2: Ja, nej, men du får gå helg.
0: Jag har filharmoniskt orkester.
1: Det har vi på ett med. Jag säger musik igen.
2: Du tränger ja. Inte spörja mig, vi nu.
1: Nej.
0: Nej, så det är nog helg. Vi tar A1 översikt, vet du. Lille vackra.
1: Hon ska A1 grejer, det må vi snart förbjuda täppan i radion.
0: Ja. Ja, men alltså jag bara måtte googla till sånger för jag måtte nog finna ut vad hon heter, damer.
1: Men var det så högt musik in på kan vi säga på Mallakopp att du fick tinnitus? Ett annat ord för tinnitus?
0: Ett annat för tinnitus? Öresus?
1: Ja, var det så högt på Mallakopp?
0: Alltså, det plagat till mig, men alltså vi har nog öreproppar då.
1: Ja. Jag tror det är riktigt högt. Men ja. det är ett annat ord för tinnitus, öresus, det är helt rätt.
2: Ja, det är helt rätt. Och nu är vi först inne på tinnitus. Hur många planeter är det mellan sola och jorda?
0: Hette snöring, 17.
2: Att det är, hallå?
0: Nej, mellan jorda och sola?
2: Ja.
0: Nej, ingen.
2: Eller?
0: Null.
2: Nej, det är eller... ingen och null är väl omtrent det samma?
1: Ingen och null är det samma?
2: Det är inte så många, men det är mer än null.
1: En månad.
0: Då är det 2 då. 2, 3.
2: Du bestämmer
0: deg. Et heiling.
1: To er vel veldig mye?
2: Nei. Det skal nå vel være 2 i år.
1: 2, ja.
0: Er det 2?
2: Der er 2.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Og en er en kjende måned, ja.
2: Den ene så onkelen din i
0: stedet. Mars, men Jupiter.
2: Neida, det ligger ut forbi.
0: Ja, det gör det.
2: Ja, en onkel sa det i stan.
1: Onkel?
2: Just det, hörde du på.
1: Men har jag riktigt kanske blivit sagt tidigare på kväll?
2: Nej. Den ligger väl långt. Nej då, men det var 2 stycken här. Det är Merkur och Venus.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Är det 2?
0: Det är 2, Merkur och Venus. Ja, okej. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mars och april, så kan det ligga ändå.
0: Mars och april, ja, det ligger.
2: Han ligger till höger och april, han kommer nästa år.
1: Jo,
0: okay. Ja.
2: Han väntar vi på.
0: För exempel.
1: Ja, men lite svårt är du nästan rätt på.
2: Ja.
1: Var ni inne på det, Paul?
2: Så där räkar inne då, Jenny Hondalen.
1: Där räkar inne då. Kaffar en väl du väck.
2: Nej då.
0: Fredag igen.
2: Du är med i träckningen.
1: Du är med i träckningen, måste jag höra på oss.
0: Yes.
1: Ja, du må høre på oss, må du altså, men...
2: Ja, men ikke på ditt hit tydelig.
0: Nei.
1: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
0: Thank you.
1: Og takk for du ringde inn.
2: Også får du
0: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
1: Ja, det stemmer det, ja.
0: Jeg må ha litt sånn der, hva det heter, sånn snikereklame.
1: Snikreklam, ja.
2: Kanske ska spela där då?
0: Ha?
2: Kanske ska spela där då?
0: Nej, Elset är Jon Roar.
1: Ja, det är Pop Jons heter då.
0: Du ska bara bli Jon Roar då. Får ta med Jon Roar.
1: Ja, vi har med en. Det är han här som är med. Det är Jon Roar.
2: Jag har spelat dräckspel, visst nog.
0: Ja.
1: Ja, det ska
0: då blir det i alla fall fullt hus.
1: Ja, visst han ska spela dräckspel.
2: Det blir fullt hus och ganska fort tomt.
0: Vi tömmer lokalen.
2: Ja.
1: Det är grejt att ha det gott.
2: Det går helg.
0: Ja, det går helg.
1: Roar ska hem och öva.
2: Han måste storm över på det.
1: Jag är på att du har snackat om dräckspel. Är det svensk eller norsk system du spelar?
2: Ja, det är ett väldigt gott spörsmål.
1: Ja.
2: Jag tror det har mitt eget system.
1: Du brukar på en granne.
2: Det det hände sig.
3: Ja, det var

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du skickat här så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inte högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ja. Ser bra ut och du är i rätt på mixören, så det går bra.
1: Ja, men nu är det bara stilt.
0: Det var stilt från senare, men det är
1: det var för att det folk skulle på höra regnet igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja.
1: Är det rustik, heter den?
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han heter helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhets skull. Det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följd av värmeldingen så ska det inte vara i sig. Och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens au, så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vetta.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa av det här och få tag i folk och prata, men nu är folk fan i någon galjeplats nu. Det är vanskligt att få tag i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med dig två artister som ska underhålla det senare idag. Så var det ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Det ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig om vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror det är det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp. Det är bara att göra
1: det. Nej, det ska vi för så vidt vara enig i. Jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sånt som det är nu så skulle vi ha med flera, men sån är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du händer det turen medan du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing upp i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite utredning och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av kontrien som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjelliga grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Vi hade en också heter Get Rhythm, ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en, så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då hör vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pam 14, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bilen jag kan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, jag hör på regningen nu, så hör på regnens rytmen när det faller ner på tältet och känner till Nokion radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det var om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var våldsamt. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare i viktig tur än nedåt.
1: Jag hämtade chokoladekaka och kom ner med blöd kaka. Blöd kaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nu är...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrå sig, för så är det sån. Och då ser det i följe varje kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på varje situationen i Holma, Janne, så snart vi har något att melde.
1: Lytt på Nofjön är rad, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte här, så det, ja. Det går upp och ned i byen i det här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program detta här, vi tänkt, men det är lite vanskeligt att få tak i folk så när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så, eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog mig hjemme seg under, vet du. Jag ringer upp henne.
0: Ja, så här sitter vi ju på den törraste platsen i Holmajan för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, det är till Nokion radio, här kosar vi oss skickligt. Men det är som sagt så är det väldigt synd på att pröva på till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mötte med sådana värgudar. Det begynner med i alla fall.
0: Det begynner med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske är. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne och först då kommer och in där så... Det är inte båt i helt allt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sykeplatser att det är med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänka, större tält i år än i fjol, ja. Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjt. Jag skulle inte ha kakstycke.
0: Du fick dig glädagsbade du nu.
1: Jag är så ju båt från topp till tå att det. Det är ändå jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regn som träffar mig. Visst du skulle ta en god sak?
0: Ja, nej, då hade jag tagit allt regn, så det är rätt. Vi trengs ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu.
1: Nej, jag har inseminerat ingenting då. Men det ska ju säkert gå sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi må... Alltså, lite vet vi. Jag kan komma i byen så går en timmes tid byen på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol itpå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om varje helg.
0: Nej, för det är inte så mycket.
1: Det är ju det som upptäcker en akkurat nu. Men nu har det varit lydpröver för dessa lokaliska spelare. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde... Prata lite, där kommer orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Hvis du går in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om. Men programmet har jag, det ligger ju ute.
1: Du har programmet, ja. Så ja, du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Altså, tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noen dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talenter som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre. Nei. Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Yep.
0: Og synge en 2-3 sanger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sang, og så en som skal synge to. Og så den siste vet jeg ikke. Jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30. Da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du... Klokka 17, eller klokka 5, ja, som vi også liker å kalle det.
1: Er det gone again, da?
0: Da er det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokale ektepar fra Mogrenda, blant annet. Du sier jente over Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka 6. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med countrysonger på kassegitar.
1: Og kun det er jo ikke noe sånne backup så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, og så holder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, Gitt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har hørt en del om det. Jeg skal vise deg det flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av deg vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Vi skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
0: Jeg har funnet fram noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulle 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferdig forbi det er det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det er i hvert fall
1: kjent. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Så, ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her er, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen
1: i times tid, ja.
0: En times tid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det cirka klokka 1, da, tenker jeg. I og med at bussene så går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de går herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til Trynekanten og mot Brydja-kanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 country. Hold meg gjerne.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha billettet også. Så går du inn på din side og så blir du linket videre da, til ja. Der du får tak i det.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi få greie på, men fremme på Deutschland, han som driver det, som en by. Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal på noe på ja, tale.
0: Vi sender ut vår fornittgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende. Det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Det vil du ta en til, men det venter litt med den.
0: Ja da, det skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdige med lydprøven.
0: Mm.
1: Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapeten. Mycket fint. Det är sikkert en country för kor och det är många fina sånger där.
0: Ja då, så länge det är vant till tapet idag så går det inte fint.
1: Ja, ja, nu ska inte vi snacka om regnet för det har gett sig.
0: Jag har inte snackat om vi regnet, jag har snackat om vant till tapet.
1: Nej men ta lys upp på himmel, vad är det för något du?
0: Nej, det är...
1: Måning. Nej, måning.
0: Det är måningsken.
1: Ja, det ska du se.
0: Här blir det. Här blir det livande lyst.
1: Jag ska ta mig en tur inom det som ska styra med maten, tänkte jag, och slå av en prat där. Ja. Här är det jag har att by på.
0: Ska jag få finna ut vad är det dessa här festivalgästerna kan finna sig och äta? För det är något sånt att du måste ha lite mat och inte bara dricka för att du ska fungera skickligt.
1: Vi vet att dricka inte är något problem med det. Jag har aldrig rättighet här. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ju 18-årsgräns för själva arrangemanget då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu öppnar han... nu skalkar han av lukene.
1: Jag lurer på om jag ska kobla mig på hin mikrofonen och ta mig en tur ut och snacka med han.
0: Ja, det kan
1: så,
0: du.
1: Så du kan bara kobla om här lite så ska jag ta mig gårta det. Där har du den.
0: Där har vi den och så han Svein får...
1: Koblinga där så kan jag prata och hålla med gott prat här till nu. Nu ska ägen ut på nu är torka upp någorlunda.
0: Ja, alltså nu är det kun jacka de som är fuktiga.
1: Ja, ja. Så där, nu blir leden jag tagit av det där, där, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får det.
1: Det blir spännande med tjocken så blir utan ljud.
0: Vi får höra, jag är nog där ändå. Är du där? Vi så. Vårt herre. Åh, nu knirkar det och knakar det våldsamt där. Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Stämmer det?
0: Hallå, då jag slog jag av det där förlöpigt. Jag tänkte att det där fick... Ja, vi så. Det var väldigt med skrapping med dig. Ja, det tror jag vi tar en liten paus på för det var ju mer skrapping och uhygge än det var något annat. Så då tar vi en sång till för folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

0: herrar på gården, Höllmajarna, Lostrupen i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pankhjorten Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen och det är verkligen Pontio som kom, selvfølgelig. Är det typiskt?
1: Ja, väldigt typiskt.
0: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott cowboyhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du lukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få namnet då?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sander, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigenten. Er det balansen god i koren? Har du nok karet med?
4: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
4: Det er hver gang.
0: Ja, ja. Ja, men er det et stort kor egentlig?
4: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
5: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46.
4: 47, ja. Ja.
0: 47. Mm. Og øvingene heldet til i?
4: I Loen.
0: I Loen, ja.
4: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
5: Hele kommunen.
0: Stryn og?
5: Hele kommunen.
4: Jeg kommer nok

0: Ja, det var Död i Old Town med folk flest vi hörde där. Och nu virkar den i mikrofonen helt fantastisk. Då ska jag gå ut i fälten lite.
1: Du har fått den till att virka alltså?
0: Ja, men
1: det hördes inte ut så att det var full storm i kastet och
0: sånt. Nu var inte det. Nu var det bara en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nu.
0: Vi ska ta ut det får Svein på vinka här hvis det ramlar helt ut. Vi ska ut och se om vi kan få någon att prata med. Här är det. Koslig det då, vill jag säga. Vi ska gå här med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han är sikkert klar här. Hallå lydman! Är du klar för dag igen?
2: Nu är vi klar.
0: Namnet ditt
2: var? Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det var Valderhaug, ja. Du har mycket lyd att gå på här.
2: Vi har. Ja då, vi har plenty.
0: Så vi. Men vi ska få behålla dig då?
2: Ja, ja. Det ska vi göra. Vad ska få göra med?
0: Ja, du var i fjol då, du?
2: Det var i fjol, ja. Stämmer det. Och vi är i år igen. Och nu får vi hoppa det. Nu ser du så det lättnar, så nu är det säkert tomt på vatten.
0: Tror du det har hört på oss för en del på bönen idag?
2: Ja, jag tror det faktiskt har hört på oss. Så jag tror det blir bra.
0: Är det mycket uppdrag?
2: Ja, vi har väldigt bra med uppdrag. Det har vi. Så nu är det jobb varje dag. Nu är det hela sommar.
0: Ser du? Det är regel att komma in i stor studio där det kommer bak här lyd.
2: Ja, det är lite likt studio, det är det. Så nu må folk bara ta på sig stövletten och komma.
0: Du, många miljoner är det utstyr här då?
2: Nej, här är en 12, kanske.
0: 12 miljon?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn dette her då?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Ska man vara i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserna?
2: Ja, absolut. Det har det. Det gäller ju överallt.
0: Hur kräsna är det på lyden mot ditt kvart då? Dessa stora artisterna?
2: De är blivit väldigt kräsna. Och inte minst publikum är blivit att bli väldigt kräsna. För de ska ha det bra.
0: Är det nästan borta för galet?
2: Nej, jag syns det var käckt det. Helt tiden något strax sätter då.
0: Har du öre för det?
2: Ja, det vill jag säga. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe ørepropper.
0: Ja. Ja. Når du har på dine ører, passer forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det. Ja.
0: Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det. Ja. Takk.
0: Ja, det var vi litt inne og høre om lyden, og han var klar. Og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og vi skal få et nikk. Jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert. Fylle opp. Storstrupene er klar. Det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fremme i scenen, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er for heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Det skulle. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
3: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navnet, vet
3: du. Øystein.
0: Kan jeg være med på det?
3: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnestiver, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer?
3: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på påvek vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann emør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klippet seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innen innvendig i stand for utvendig.
0: Det er det råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så ja. Det går fint.
0: Kost deg med arbeidet du da.
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var kort som du kom på her og veite vekk vattnet, for det tør ikke vekk på nå og ha nedbøren gjettet ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Dionere på få minutter, jeg aner ikke hva det er på noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, doner pita, det har forskjellige her. Matbordet, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså. Hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja, smashburger er på noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
5: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi du vil ikke prøve nå, da?
5: Ja,
4: like. Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det for å holde meg igjen?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, ikke kjekt å få dette her ute på Stadkommune.
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter det opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om der. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men da er du yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kost dere da.
4: Ja, takk liksom.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg vil travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva ja, er det for noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball, oh,
0: ja,
1: må vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, ja, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det. Vi tar et tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo aldri et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dame heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjavigdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt, og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar, da?
2: Nei, i dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på et låt.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg som er med? For det er tre eidere til det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig Hopland er det to av deg. Da har han Ivar Brendehaug og han Oda Brendehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbelt keyboard i dag.
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, så tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
2: Det blir ikke samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen på musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musik har varit mitt liv, skulle jag säga, och min far då, han var musiker också, så jag tog över det han.
1: Nej, men kan du ha sett att du träffade en jente här då, som är guldstrupa här på stället?
2: Ja, coolast vi träffade hon, ja. I det förra bandet så var ju då han Ivar Brandehaug med som basist, som är då mannen till Oda Brandehaug, och Oda och Stine så snackade om det kontraprojektet. Och då lättade jag till en gitarrist och en trommeslager, och då sporade jag då mig och han Guttorm. Det var då bandet Fernando vi spelade. Och vi sa ju ja med en gång.
1: Ja.
2: Och nu är vi här.
1: Men får du tid att överpassa det hela tiden? Kan arbeta
2: det? Nej, det passas alltid, men vi prövar en gång i veckan. Ja. Det är veckan eller två av sig med och inte alla där, men vi samlas sån cirka en gång i veckan, det prövar vi på.
1: Och du trakterar solgitarren?
2: Det är gitarr och ja, elgitarr och akustisk. Och så har vi om Stine på sång och akustisk gitarr. Och Oda på keyboard, ja. Och han Ivar på basgitarr. Han Guttorm på tromme. Och så har Alf André på keyboard också.
1: Det är för att spela sånt på sådana event, så det här, det är den fantastiska lyden jag får. Den blir nästan bakover, faktiskt.
2: Ja, alltså i dagens anlägg och dagens tekniker så är det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, vad tid begynner du att sänga då?
3: Ja, det var väl sån runt när det började att gå. Familjen var grusomt lejd av all den syngingen.
1: Var det lejd av syngingen?
3: Ja, för det var hela tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nu började du komma med ett band där, och du sjunger något band för eller?
3: Ja, jag var nog med ett band på ungdomsskolan. Och, ja.
2: Vi kan också kanske röpa att, eller minne folk om att de har också varit med på Melodi Grand Prix Junior. För en några år sedan.
1: Nej, det är inte så många år sedan, eller?
3: 23
1: år. 23 år sedan, ja. Men då är du runt 35 nu då.
3: Lite mer, men det är grejt.
1: Du är inte 40 år.
3: 35 är fint för mig.
1: Ja, ja, det går fint. Jag ska inte spöra hur gammal det är kvinn på GC40. Det är
3: väldigt bra.
1: Kan vi få höra det, ballade och sånt?
2: Nej, vet du, vi har lite forskjellig. Både för rast och rast och rolig och vals, faktiskt. Så,
1: några kända artister?
2: Ja då, Ella Langley och... Ja, nu husker jeg ikke alle dine navn da.
3: Lainey Wilson og... Ja...
1: Sänger du på norsk?
3: Det blir kanske noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nu blir det lostropen, nu skal jeg få med deg. Takk for praten det.
2: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. Don't you think about the girl you love, and don't look down, I'm so happy.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord Närradio.
1: Det kanske inte visst inte kan det, ja. Tusen hjärtligt tack för en varm applåds. Vi ska få vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: skrijf. Och när hon skrev, då måtte vi spela den. Och det var inte så dumt.
1: Det var inte folk.
0: Nej, det var inte så folk, men det var inte så dumt heller, för den har alltid inte knakat med Bo. Men också att you don't see me.
2: Här är jag. Jag kan säga det
0: right now. Bra, Ola!

0: Gone Again, held på. De bytta gitar og er klar til neste melodi.
1: Har de bytta gitar, ja?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han med Lisha ned til venstre.
2: På oh, ja. Vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: Låter brusen den?
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om.

0: ska presentera på vokal Stine Karlsen.
1: Tusen tack. Så har vi på bas Ivar Brennheim. Och hans fru är på tangent och heter Oda Brennheim. Ska baka här på trommorna. Han är inte Guttorm Säve. Och han som vi nog började kalla för dubbelt A-batteri hårt, Alf André Björn.

0: Då var en applaus för Persina. Då var en applaus nu. Vi hörde det i bakgrunden här att Gonagen går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har lite grann ändå.
0: Lite grann igen.
1: Stämningen har tog sig betraktelig upp fram på golvet där. Så...
0: Ja, det är sån jag ska till att sluta. Då blir den liksom ett halvlaust. Det är sån av och till det. Så vi får höra om det har en till. Vi följer med.
2: Allra sista för vår
0: den. En allra sista sån. Så vi får lytta till Gone Again, den där sista melodin, lite det förstod jag fall.
3: Och inte spel där, för då blir Stine sprö.
2: Det stämmer också, det står i fjärde linje. Den sista, allra sista låten, starting over med Stine.
3: Då startar vi till och med, då är det sista.
2: Då får vi lite visp hjälp, Sverre.
0: Ja! 2, 3, 5.

Ja, det har varit väldigt stilt. Vi får se om vi finner på något annat lurt här. Om det... Ja, allvarlig stilje. Så vi ska finna något annat folk flest vi. Det ska gå... Det ska gå...

0: English.
1: Då tackar Svein Nes i tekniken, Roar Bakke bak spakan och mitt bak mikrofonen.
0: Och vår frittgående skråstreck frittlöpande reporter, utreporter Jon Roar igen.
1: Jag hade faktiskt löpetid en stund här.
0: Ja, du hade det. Men det gick heldigvis fort över, så vi klart att hanka dig in.
1: Ja, det var fint. Jag tackar för att du också har hört på kväll.
0: Så, idag. Hör på oss vidare.
1: Ja.
0: Framöver, det är Radio Bingo på onsdag. Det är avslutande fredagssändning nästa fredag med Jon Elling.
1: Jon Elling, vad är det? Då ska det träckas biljetta till...
0: Då ska det träckas biljetta till Braim Country Festival.
1: Och det stora idag var att vi fick...
0: Vi har fått 4 biljetta till Svele-konserterna som föregår sista helgen i januari nästa år.
1: Fredag 6 och lördag 22 januari.
0: Ja. Så följ med utöver hösten på den här radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
1: Vet, neste direkte sending fra felten er oppe i Håndalen.
0: Ja, da skal dere...
1: I august.
0: Da skal dere på dansefestival.
1: Ja, det kommer du og tenker.
0: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
1: Jeg kommer og holder meg bikkjen med ski på.
0: Jeg kan i hvert fall stave.
1: Ja, stave, ja.
0: Så
1: han är nog här över Holmen. Nu på andra Jon Holmen. Vi känner ju de flesta, vi skulle ha fått en prat med honom
0: för vi kan. Vi kan ju hugga tak i nå.
1: Och kom och sätta ner och kvilla lite Holmenvik. Det går ju ändå att du ska gå på den måten här.
2: Nu då. Ah, det var det.
1: Ja, snack in i det du. Jon Inge Holmenvik. Nu är det, nu är vi på hemplatsen din.
2: Ja, stort sett jag har svettat och blött mycket här på det här stadion.
1: Tror du det ska bli sån åtgärm här uppe på din äldre dag?
2: Det var helt utroligt. Oh, men det var lite lång väg att gå för mig.
1: Du har, gått ner. Har du gått ner här?
2: Ja, jag är mest ner när jag ska rädda stranden för det är där jag ska inte överbygga. Där är det galen, ner i dumpen.
1: Ja, men du var inte här i fjol?
2: Nej, i fjol var jag indisponert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du är en sån entertainer själv, så underhällde du och...
2: Det är nog därför jag är drö.
1: Ja.
2: Det är inte bara för att köra bil.
1: Du räknar med att du ska släppa till lite. Spela lite på kvällen.
2: Ja.
1: Har du med dig dragspel?
2: Nej.
1: Nu ser han på mikrofonen. Jag tror inte han är på luften. Han vet inte, men det är han på. Du måste ju fickla med ledningarna här.
2: Jag vill slå han av.
1: Har du med bättre halvdel och?
2: Bättre och bättre.
1: Ja, det kan du säga. Nu tänker jag på tid att gå i luft här och håll mig igen.
0: Okej.
1: 5-14. Hon inga håll mig mycket friresor.
2: Egen höj person.
1: Ja, egen höj person.
0: För
1: dig
0: som då inte har kommit ändå, tar du en tur?
1: Det som kommer ändå, de hiver dock i bilen, så jag har sagt flera gånger idag. Vägen och temperatur och allt är bra. Det är bara kommer sig att gå den. Med detta kan du få nu bedöra här och försäljningar. Ja. Ha det gott!
0: Ha det gott!
3: Ha det gott!

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det måste vi få med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: alltid være syngende, sa han da. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle medårslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laga en sånn stemning, så jeg vet noe han Ivar Medeås stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye her?
1: Nei, ta i for mye, men det det vet ikke litt den nye gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi, mer av disse tider.
1: Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nok.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsen sin melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror det er så live-gruppe måtte være helt fantastiske.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her, men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han.
0: Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må du ha spilt en stund.
4: Ja, vi har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på, da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Vi begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer du fra i Sogn, du da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Hafslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Hafslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja,
0: jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Hva var spillet til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Var veldig. Tenk den gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, men den er så bra at det er... Sånn er det. Ja,
0: litt kjappere han spilt den her da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Hva har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilt det.
5: Mm, tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
5: Ja, 3 fele, jeg.
0: Tre fele, ja. Ustemte hun her, seg, eller holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Kjere.
0: Har du sånn familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja. Mm. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: Du vet ikke hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette, vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så god det var att synge i lag då, stämmen passade så gott i lag.
6: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det trivs i lag.
6: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga så får lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det är en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma och så.
6: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
0: Små unga och?
6: Ja. Små unga. Det har med mig. Jag har unga hemma från åldern 2-16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
6: Vad
0: är nästa uppdrag nu då?
6: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
6: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar man på Bergtatt i Luster. Ja. Ja. Så vi färer runt omkring, vi har otroligt käckt.
0: Reiser det långt av går och?
6: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där, väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här och otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det är lika med, det har man med idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
6: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja. Det var alltså... Noen av folk flest, de måtte snakke med de mest fleste som er her. Trommelsen var inne, men nå pakker de på harde livet, for de får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Du heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden.
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var
7: då det tog løs. Ja, da, nei, jeg var tullet litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis det ligger merke til oss, det er det vi gjør.
0: Ja, det er det. Takk for praten. Vi får se om det... Det pakker nå her nå på scenen, og nå står jeg og skåder utover her, og masse folk kommer, og er klar. Det gikk jo flott, er du vokalisten?
8: Jo, gjorde kanskje da.
0: Stemmer det, det er en heldig 80.000.
8: Ja, jeg var bra i kveld.
0: Du er allsidig, for å si det enkelt.
8: Tusen takk for det. Ja, men det er kjekt å høre. Nei, men lytte, vi prøver litt forskjellig.
0: Ja, da kommer dampen, at det skulle bli sånn hit.
8: Ja, det jeg kan du si, men jeg spilte noen ganger før, og han slærer han den, altså.
0: Slærer han alle plasser på seg?
8: Ja, han gjør det. Alle kan han. Så den funker hver gang.
0: Ja, brytt litt på henne, med tempo.
8: Ja, da, han er litt annerledes, ikke slik som med oss spilte han inn, skulle si, men nei, da, han funker veldig bra. Alle kan han.
0: Så med teksten?
8: Ja.
0: Og så har du en knallgod gitarrist?
8: Ja. Ja, absolutt.
0: Er det han der det?
8: Ja, da, begge disse to jeg.
0: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
9: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
0: Hva heter du?
9: Tor Magne Kvamstad.
0: Du spiller dette her, den er berømmelige...
9: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
9: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette her livet her, da?
9: Ja, det er kjempeartig, da. For å reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
9: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
9: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
9: Ja. Nå skal vi bytte med å gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
9: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du og?
9: Nei, jeg er engelig. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
9: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
9: Ja.
0: Takk for praten.
9: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det er når jeg prater med deg. Det jeg prater med i sted.
8: Ja da, stemmer. Ja.
0: Du er fornøyd, du?
8: Jeg er fornøyd, vet du. Det var bra, bra trøkk.
0: Dette var verdt å reise litt hjemme for å få være med på, he?
8: Ja da, dette var verdt å være med på, vet du. Ja.
0: Hold meg, Janne, det kommer igjen her.
8: Ja, det gjør vi nok. Ja. Ja, fint det her. Ja. Fin festival.
0: Ja.
8: Olsen bra.
0: Takk for praten, for det er fin opplevelse.
8: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Går bak pyronisten. Hon hade 3 fel här, hörde vi. Haringfjell bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå... Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmeian igen här och vi har trapp bak i tält där. Sitter och kosar sig. Bra det här, du.
10: Hva kan du si?
0: Det er bra dette her.
10: Ja då, det är som att vara med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi manglar kun ett lik.
0: Kan det mangla?
10: Nej, bara till något.
0: Ja, flott musik, hä?
10: Ja.
0: Är du Eidar?
10: Jag är Eidar, ja.
0: Ja. Jag får det till här uppe i Höllmajane.
10: Jag är väldigt imponerad över vad jag klarar att få till här, ja. För att jag har jobbat massor med Malakoff och det kräver mycket arbete alltså. Det är det.
0: Väldigt mycket arbete.
10: Ja, väldigt imponerad. Så det måste ju ha ett gott samhåll här uppe då.
0: Det är inte bara Holmajöra som hjälper till här en massa.
10: Nej, jag ser det massa ejdare som är här också. Som,
0: stryninga och...
10: Ja, och gällar och...
0: Bildstryninga och...
10: Ja, det är inte måte på.
0: Ja, Björn Lo, du sitter och kosar dig.
11: Du har slått av din här.
0: Då hör vi Misery and Company, det är på gang och spela nu. Ska vi se om vi kan snacka med folk om det är kosat här på Misery.

stämmer jag, jag stod här. Applaus där för Mr. Company. Folke Bendostreimet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Ja kul sa då.
1: Ja, det är vi.
2: Vem har ringt då? Har ringt orsaker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar det dock, eh?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du kompani?
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Lite ut i salen här. Salen säger vi nu ute då.
2: Svar Hildesunda, Kjellbosta.
3: Kjellbosta.
0: Ska du svinga?
3: Hildesunda!
0: Här är fin.
4: Hej, hej!
2: Hallå, hallå!
4: Hej, god dag!
0: En fin fest?
1: Ja, då är det Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Det är bara hejvående då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kommer runt 8 någon sånt, kvart av 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ska med dig resten av kvällen?
1: Ja, jag tänker med det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja.
0: Är det många från Høa då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är inte det bra det får till sånt här uppe i
1: bygden? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet där. Så möter man igen lite forskjellig känt folk, så inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, halv bra ut. Kost, tack.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Høane, har du vi. Och här är folk står och pratar och de har kota sig på med cola eller glas öl eller vad det må nog kossa med. Chips och är det allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
5: Naja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
6: Det är badebadet till hon Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
6: Så det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
5: Ja, hon bästa var en biljett till mig. Så jag har löst in.
6: Solgun Leivdal, så hon har en biljett.
0: Så du är Haldor junior?
5: Ja.
0: Det var bra premie det här.
5: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
5: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kvart över åtta.
0: Så det är du som åtta fjösen?
5: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån där fjösmusik lite här, eller?
5: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
5: Nej, country.
6: Kosar du dig, junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heta då?
6: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
6: Sjöstrand.
0: Är du ifrån?
6: Nu för rätt.
0: Ja. Du är lika country.
6: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyad upprinnelig eller?
6: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därför.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
6: Ja, stämmer det.
0: Och det är trivs du gott?
6: Ja. Det är en finare plats.
0: Vad syns du om lite här uppe i Holmajan?
6: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
6: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
6: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
6: Ja.
0: Ha det!
6: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte jag att vi pratar med en partage igen. Ja, är det klart för kontra nu då, damme?
7: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
7: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
7: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
7: Ja, visst det.
0: Nordpolen eller?
7: Här har jag som ska gifta sig. Får du heller snacka med honom?
0: Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
8: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
8: Ja, väldigt.
0: Vad heter sa du?
8: Jan Parigal.
0: Oh, ja. Checka då.
8: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
8: 25 juli.
0: Du är skickad på det?
8: Ja. Har du tänkt att ändra datumen?
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll eller?
8: Nej, det var överraskelse.
0: Var det så kom på det här då?
7: Ja.
0: Och så hade kostocken länge idag då?
7: Ja, vi har det ändå en timme.
0: Ja.
7: Ja, vi lagde oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske mer nu inte här då?
7: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
7: Nej, det är lite hemligt.
9: Natt är väldigt lång, så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen också?
9: Också, ja.
0: Är du?
7: Ja,
9: länge sammen vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
9: Ha?
0: Inte brora.
9: Det är systera till
7: dem. Och är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flinke norsk då borta.
7: Självklart, polacka är nog flinke.
0: Vi tar polska gudan, det är bättre att lära sig norsk. Jag tror jänten är lite flinkare att lära sig norsk.
9: Vad sa
0: du? Polska jänten är flinkare att lära sig norsk eller gudan.
7: Kan vara.
9: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
9: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då, då?
7: Tusen tack!
0: Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Nisselia Koppan i sista sången. Trailer rullar fortast då. Ta med mig!

0: var stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stod stämningen där. Helt upp i skyarna här. För vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite är livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansa lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt jobb vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blue Fence tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, det stämmer. Blue Fence av.
2: I'll get rhythm.
0: Kan du komma ifrån?
2: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla vad som är så förbannat bra med Get Rhythm nu?
3: Är det absolut det bästa som finns på marknaden?
0: På marknaden?
2: Ja. Nej, men... Första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag... Är det möjligt att unge karer från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cash and Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant, det spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det gör det helt sikkert.
2: Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tøft, de gutta där. Du kunde reise til Nashville och du ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
2: Nej, dessvärre jag bara synger.
0: Ja, du är i gott lag eller?
2: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du Blue Fence där då?
2: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flir. Vad är bra med Vassengutane då?
2: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är festcountry på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Ja, kan det nå kär 7 timmar upp här för på?
2: Ja.
3: Jag kunde get room.
0: Ja?
3: Det är för kunde get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
2: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara i morgon sån med 4:50 i morgon efter.
0: Det kör själv.
2: Ja. Det är klart det, det är klart det.
0: Kan det komma idag då?
2: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med då kan du åka här idag då?
2: Icke en dritt.
0: Det kunde get rhythm alltså.
2: Det har regnat som helvete hela dag. Så där är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene, det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler du ikke rytten rundt omkring i landet det da?
2: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
3: Fem ganger, ja. For jeg har to ganger hjemme hos meg. Ja.
2: Fem ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det koster å legge det da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Det er 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det har vært hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Det har vært hver krone.
2: Hver krone. Nei. Det er skikkelig grumt. Vi gleder oss.
0: Det høres veldig bra ut.
2: Nå må jeg ha noe å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfengs ned. Så det høres. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det opp på scenen. Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her, før vi teker kveld her i Moskva. Nær radio. Vi er i Høllmeien, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det er her jeg ser deg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode, så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi, så... Nei, det var artig.
0: Gone again.
4: Gone again.
0: Ja, vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Nå er det Johnny Cash.
0: Johnny. Er det han i midten, det er da? Er han i midten, det er da?
4: Ja, det er han i midten. Han kommer frem nå. Det er...
5: sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
6: Coast and border to border for the very fine recording.
7: One of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time.
8: Talk about legends, none better than.
9: So without further ado, here's the fabulous
7: Mr. Johnny Cash.
10: Welcome, Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
11: Johnny Cash.
12: Hello, I'm Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.

Johnny, are you ready to stoor her? Get rhythm!

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli stort.
1: Er det dårlig å høre?
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker settene på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt og gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er hun eldrid?
1: Ja, og jeg er jo langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Hun eldre, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge meg inn på, og så hører jeg smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, så tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og høyre på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, når jeg hører hva du spør etter, tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og føreforhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden
0: til
1: Leina. Og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her, jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: De er det nå, ja. Ja vel,
1: ja.
0: Ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til oss å...
0: Nei.
1: Jeg har ikke følt det til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro.
1: Nei,
0: for da har det åttet bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Nei da, det kan... Men utrolig hva valgfarter har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette er Blomstrahavet som ligger der. Der er det for millioner i Blomstrarudet.
1: Ja, Gud bevare meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Det, men de har høve til å legge ifra seg på tilviste plasser her også, ja.
1: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på, og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, la oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å få i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som skulle ha til bunadet.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er det bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det slags?
1: Og Sømmersbuna.
0: Sømmersbuna, ja. Ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun,
1: så det... Ja, det er noen sunnmøringer, vet du.
0: Ja. Nei, det er helt greit. Den er fin, den.
1: Ja, da, det er han. Ja. Han er fin i Nordfjordbuna, det med.
0: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Det er blanding av alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja Nordfjordbunaden i andra land, så det är säkert att det inte är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det bör ligga lite lågt, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men det och det. Ska vi se i
1: Kipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Kipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skjønner du? Ja, och så ja, glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövt om
0: det.
1: Men jag
0: har
1: också tänkt på att spinat, det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, från hva för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Det är Brasil, ja, riktigt, ja, riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När en var på forskjellige slags arrangemang för några tio år sedan, så skulle han tro att det var en norsk uppfinning då, men det var inte akkurat det, nej.
1: Nej.
0: Nu tror jag inte det är så ofta att de har kort fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det är
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan, det blir jag tror.
1: Ja,
0: ja, ja. Kan finner vi en koks?
1: En koks?
0: Ja, vad är en koks?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
1: Oh ja, nej, men då är jag rätt och sett inte pejlig.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du sa det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grej här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Den må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, någon maren, det, men...
0: någon maren skjuter ner alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej, nej, nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det så synge här? Och hon här har vi hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 6 6 6 6.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til det, så da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange en gang, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje som prøver seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn og...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady, ja, som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja. Ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk? Nei, nei. Du kan ikke synge eller spille?
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i små skolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der utover reiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig vore der, men det er ikke helt, det er ikke helt fortrengt.
0: Hva var for den du sång da?
1: Vet du, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja. Men de måtte, fikk de karakter også, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, det var barnemishandling omtrent. Og så med de står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, kan ikke skjønne.
0: Det ser dere de på dette her puttiplotten inn på Austrheim.
1: Åja.
0: Åja, der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Og som med Grete, ja.
1: Som med Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport for Glappestad Marcha, men nå kjenner du jeg nesten like mye til Glappestad Marcha som du gjør. Jeg er av og til i området der, vet du.
1: Ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg holder på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimek.
0: Ja, men nå får du snart nye ullegrus, og da hjelper
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi se. Høsten er da høst, ikke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Men sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa, det tror jeg før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... Fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut i transformatoren på Vereie i første omgang.
1: Å ja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Oh,
1: ja.
0: Det koster penger, vet du. Ja,
1: det gjør det.
0: Så da blir det glappeste å høye, tar det så jeg igjen å høye da. Så,
1: ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går. Ja.
1: Ja.
0: Men
1: det
0: blir
1: en förklaring.
0: Då blir det bra, men så länge det inte tar igen hela bottnen, vet du, så det ligger då på en mur. Hele glappet av marka, vet du. Så,
1: ja, det gör nog det.
0: Det är inte länge för det begynner att leva igen.
1: Nej, det är inte det.
0: Det var väl. Ska vi se. Vad för en belgisk by blir räknad som huvudkvarter för världens diamanthandel, säger jag här. Jag vet inte, är du så inne i den här diamantvärlden att du tänker den?
1: Nej, jag kommer inte på någon andra by eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en som så vi kände till länge för jag hade hört om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen,
0: ja.
1: Den har jag alltid räknat med var i Nederland, men, det är fel.
0: I följe boken här så är utgett av Allers en gång i gammal tid, så är det i Belgien.
1: Ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi säger det.
0: Ja. Ska vi se. 1 maj, då kallar vi det arbeidernes kampdag här på våra kanter. I hva for en måned markeras Labor Day, eller arbeidardagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du hørt om den?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om. Nei.
0: Der er ikke det så mye 1. maj det driver med.
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Visst inte det på nationaldagen 4 juli?
0: Nej, det är inte det. Det närmar sig nu.
1: Nu i september.
0: Det är i september. Jag ska inte säga helt säkert vad dag det är.
1: Nej, det är akkurat det, jag vet inte.
0: Då är det alltså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Så här arbeiderrätten och sånt. De har lite att jobba för ändå där bort. I alla fall i förhåll till vad det kommer i Norge då, vi tror det.
1: Ja. Men nu stiger de nog väl långt efter.
0: Ja, de sliter bort nu.
1: Nu tror jag de sliter, ja.
0: Det är inte tvivl.
1: Nu kan de köra på gapna där jag bor.
0: Ja, stämde på trumfen.
1: Ja.
0: Bland annat. Det är forskjellig. Det är forskjellig som gör att de sliter där och där. Men
1: ja, det gjorde jag.
0: Det gör inte det bara med den kandidaten.
1: Nej,
0: jag tror. Så, ska vi se. Då bara tar vi en väldigt enkel och rätt till slut. Och det klarar du att säga med 2 bokstäver. Vad är schweizisk Longines känt för att producera?
1: Ur,
0: ja, där kom de 2 bokstäverna. Riktigt det.
1: Klockan.
0: Du kunde sagt klocka, men då hade det
1: varit lite. Ja, jag kunde det, men då hade det varit flera bokstäver.
0: Då hade det varit 5, ja.
1: Ja.
0: Nej, det har varit 6. Det har varit 6.
1: Ja.
0: Stämmer det? Ja, men Gerd Sørebø, vi ser det blir muligens ett brett bringebär. Vi får se en kvansk du får i alla fall.
1: Ja, men jag har en paraply där ute så jag har vunnit, så du måste ta med dig.
0: Har du det?
1: Ann-Kristoffer kan ta den här med.
0: Okej, då han tar tummeln upp. Han har visst funnit, säger han. Så då.
1: Ja,
0: här ligger ju hela räcken med paraplyer rätt framför mig. Vet du. Ingen problem. Den är god.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var hon. Lady Gaga. Nu är det bara kongen som har förlet oss i sista tiden. Enkelt har varit mycket mer känd än han på världsarenan. Bland annat hon som vi ska höra nu. Vem är det vi snackar om? 5 28 60 660. Gör så väl och ring.

0: Det tar du emot, går du utifrån?
1: Ja, det är det. Har du blommor?
0: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommor, det är det inte.
1: Nej, det är skönt, och det är därför du spör.
0: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vid snackast.
0: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och... Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten ordrebus på 8 bokstaver, och det är ju något så enkelt av dere får til, och andra inte har peiling. Ja, det var en annan, vi hoppar över en, ja, okej, det var inte Paul Simon som ska synge, det är faktiskt Berlin, ja, och det är en sån Top Gun-melodi, Take My Breath Away, och den har vi då hört för, vet du, det är de som ska spela, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver och noter, gör väl och noter, en O för Ola. En D för Dagmar. 2 R för Romeo. En G för Gro. En E för Egil. En B för Brynhild. Och en F för Frank. Vi repeterar. En O. En D. 2 R. En G. E. B och F. Och ett stickord på detta rad, för det räknar inte med att har fått något förnuftigt ut av det i ringetid. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var inte så länge det var helt samde. Vad är det vi upplever akkurat nu i vår dag? Vi hör på Berlin. Du ringer 5 7 8 60 660.

0: Stil jo, crazy. Ja, hvem var det vi hadde med nå da?
1: Nå er det hun i Miss Moo.
0: Det er ikke du på. Jeg fikk beskjed om at du var observert på Slottsplassen.
1: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
1: Ja, ja. Ikke det. Jeg kom igjen for 10 minutter siden.
0: Hadde du med bukett?
1: Nei, det hadde jeg ikke.
0: Nei, nei. Det var sikkert bra fra før.
1: Nei, det var veldig. Det er veldig overveldende å se det i livet, for å si det sånn.
0: Ja, enda.
1: Ja, for det du får ikke, det virker ikke så... Nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn. Nei, det var utrolig mye.
0: Fjernsyn er det fjernsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Neida, det var han.
1: Det var overveldende.
0: Men,
1: flott, fint å se.
0: Ja, det var det helt sikkert. Det var det helt sikkert. Og, dette rare... Ja, det er jo flere som har ferie fra Nordfjord ned i NCR-en faktisk, for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, der, altså, der er jo i alle aldre, men veldig, veldig mye unge.
0: Jeg sier det, jeg sier det.
1: Ja. Ja, så det er veldig fint.
0: Ja da, helt sikkert.
1: Ja.
0: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy efter All These Years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Melland, du husker han han.
1: Ja.
0: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det. Og så hadde jeg ønskelist eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Da var det en slags institusjon eller anstalt for deg som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
1: Ja.
0: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. De tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg, disse karrene som sa til skolen.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det var litt å drite på draget.
0: Det var nesten det, ja. Så dette hadde jeg da, så en god historie for ettertida. Det er ikke
1: det. Ja. Helt klart.
0: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke så nøye med heller.
1: Det. Nei, da.
0: Det er rett nok, ja. Ja, det var disse små ting jo inne i øyre. Var det det vi fant ut, Eivor?
1: Ja, da, det er Stigbøylen.
0: Stigbøylen, ja. Hva er det her? Der er tre bein i øyre. Hva hine heter det?
1: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Hammaren og ambolten.
1: Åh, du. Ja, vel.
0: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på disse rare øyre beina.
1: Ja. Ja, det vil jeg minne påstå da.
0: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvor ikke en hammer enn en ambolt eller en stigbøyle for noe, så...
1: Nei, det er jo sant. Det kan jo være mange andre som ikke vet av det.
0: Ja. Så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før. Virker det før. Så det er jo bra. Det er jo bra.
1: Ja,
0: du også skal hjem igjen på måndag da.
1: Ja, det er noe jeg som er the driver.
0: Det er du som er sjåfør, jeg rekner nesten med det.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
1: Da går jeg til venstre vel. Imot klokka? Ja, da går jeg vel til venstre da.
0: Hva vei går klokka da?
1: Går ikke til høyre da? Nei, jeg går til venstre.
0: Går du imot klokka, så går du til...
1: Venstre.
0: Venstre.
1: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
0: Her må vi nesten til å tegne opp.
1: Ja, for når klokka går, nå var det ett og nå var det to, så går du jo til høyre. Og jeg går imot, så går jeg til venstre.
0: Ja, ja. Men da når du ned igjen, da, før eller senere, skulle jeg tro.
1: Ja, hvis det går fort nok, så.
0: Ja.
1: Eller klokka går... Ja,
0: jeg ville jo sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
1: Nei, da går jeg nå med klokka, da.
0: Nei, da møter... Går du... Står du på 6-tallet nede?
1: Ja.
0: Og klokka, hun kommer ifra 12, 3, 6. Då går hon mot vänstra. Då må du gå mot högre när du ska gå mot hinje. Då ska du gå uppover från 6 till 5, 4, 3 och där möter du klockan.
1: Jag tar inte hinna en läck. Det är fel då. Men du kan finna på spör så tar jag ett spörsmål.
0: Ja, nu sätter Kristoffer och ser på stor klocka vår så vi fick med... Ja. Så det vi fick när vi öppnade studio in i Gloppa, och den hänger på väggen här. Vi fick det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han är av många ejdare som känner jag.
2: Ingen som startar gå på 16. Du startar på 12 och går till vänster.
0: Ja. Detta kan alla diskutera i kvar sina heimar. Vi säger det så.
1: Ja.
0: Ja då, det är helt rätt.
1: Då tar vi seriöst.
0: Nej.
1: Nej då. Då tar det, vi mitt smil.
0: Det var väl. Vad är det du finner i öret till ei gråshöppe? Nej, hvor finner du öret till ei gråshöppe? Ja, det var det jag skulle fortälla.
1: Ja, det är säkert uppe på hävden eller en plats. Va?
0: Ja, säkert. Är du helt säker på det?
1: Nej, det kan hända det bak i räva och för den del. Det var check.
0: Visst det inte är bak i räva så kan det vara...
1: Fötterna.
0: På knäna?
1: Nej, det är nog... Ha?
0: På knäna?
1: På knäna? På knäna?
0: Ja.
1: Herregud, det var nog en plats att
0: öra. Hon har öra på knäna.
1: Stackar,
0: ja, men det är inte säkert. Hon tycker sönder i sig själv. Hon tycker det är helt normalt.
1: Ja. Jag tror att hon vet inte om någon, ja.
0: Hon vet inte om någon, ja. Hon är inte vant med någon, ja.
1: Oh my god.
0: Så är vi. Tror att det gråsäppar är väl, väl förnöjda med det.
1: Yeah.
0: Men kan vi hinna tycka det, ger hon en god dag i.
2: Uppen eller förbeina. Lite av en kassas
1: gråsäppar.
0: Ska vi se. Du vet säkert vad glaukom är för något.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det är en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Hur kommer det sig då?
0: Nej.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Och det...
1: Det
0: blir förbindet med något grönt. En grön fågel.
1: Stär, och jag stär på öarna.
0: Ja.
1: Grön stär,
0: det är glaukom.
1: Okej.
0: Okay. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja, men då vet vi det.
0: Ja. Det är grejt. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nej, det är grejt då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vilka premier har du idag?
0: Ett brett med bringebär.
1: Och det är det du? Ja.
0: Vilket du har det?
1: Ja, då mamma vill ha bringebär.
0: Hon vill ha bringebär, ja. Då kan du spandera på henne då i så fall.
1: Ja då, jag lagar likör då hvis det vinner.
0: Ja.
1: Det är bringebärlikör. Det står inte gott.
0: Ja, det är god. Den är god.
1: Det lag att börja sätta en gång han vann ett bär som brett med dig. Och då lagade vi bringebärlikör. Okay. Och det var nydligt. Ja, det var nydligt.
0: Det är väl uppdraget för länge sedan?
1: Ja då, det kan du vara helt säker på.
0: Det kan du vara helt säker på. Det är bra.
1: Det var väldigt bra.
0: Ja. Den är god. Okej. Okay.
1: Yep.
0: Lycka till vi gör i Askim.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det. Och för att minnas sommaren i Norge 2026 så spelar Porsche-bygge för oss sommar i Norge. Men för det så släpper vi ut ett enkelt och rätt spörsmål. Ja. Vi kan ta det då. Och hva för en plante utvinnes hjärtemedicinen digitalis? Hva slags plante är det vi finner det som blir brukt i hjärtemedicinen som heter digitalis? Och den här blomstren där, den här planten, den är väldigt känd, speciellt i Sogn och Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Porsche-bygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og lett og det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, få et, må du ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var enda noe. Det var enda noe. Ja. Husker du hva det var på Grom?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det, ja, men det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag har det stilt på fjorden og...
0: I dag var det helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer man opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, da må det være godt austerveier, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo det. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja, ja, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: ja, nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glaciologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nå lærte vi noe nytt i dag.
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanliga vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag har tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det måste vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är inte H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Tror... Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är grett för...
1: Det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då?
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vill jag tro.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet inte.
0: Jag har inte peiling. Nå, det høres litt løy ut etter da, tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, det är, nu är vi ute på tynn is.
0: Ja, ja. Nu är du
1: skicklig.
0: Nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja,
1: ja.
0: Ska vi se. Du, och vad slags trä får en terpentin?
1: Det är väl ifrån furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Hur läs utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men den är väl i nälen, är inte där och det kokar ut eller träcker ut eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du... Ja, det är att föra det också.
1: Det såg jag en videosnutt av hur jag hade kärbränning.
0: Ja, men, ja.
1: Men är inte terpentinen i 4.0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är lite enklare måte att få ut terpentinen kär, ja. Det vet jag, tror.
1: Men... Du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu.
1: Oh, ja.
0: Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja, ja. Nei, men da vil jeg si at terpentinen er i furunålen, og
0: ja,
1: kommer okay. Til vinger ut.
0: Ja, men da er vi kommet helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei... Du ska inte ta det som en
0: fasit.
1: Det är någon som vet det, så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sån. Ja. Ja, men bevar mig. Det är mycket man kan diskutera så man inte tänker på till dagen. Det.
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färg är?
1: Ja, det är nog kvite med sån röda prickar på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: Den var du inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men... ja, ska vi se, det är några sån kvite grejer, vad fan det där heter då?
0: Det flögs upp, det är riktigt, det är riktigt. Men vad färg är på den giftigaste flögsuppen? Där är majran, den är rauprecket eller kvitt.
1: Ja, visst är färgen, då är han kvitt på ett eller annat vis.
0: Ja, det är den kvita och den gröna flögsuppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvita heller.
1: Nej.
0: Nej. Men det ska finnas och det må du, det är fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles, alldeles. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle mösser ett auge?
1: Ja, då, det har blir kört... då blir han halvblind. Då
0: blir han halvblind, ja. Och vad sker, ja, det... sker etterpå?
1: Sniglen har ut i auge då.
0: Ja, sniglen har auge.
1: Ja, där är något så ser det så ut, men jag ser inte ut den där.
0: Ja, ja, det gör han.
1: Åh. Oh.
0: Jag gör inte han det.
1: Nej, det är... nu är vi på sådana hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Ja. Men vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sån så växer det säkert ut ett nytt där ute då.
0: Riktigt, riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5.
0: Ja, nei, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert forstået. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett det kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, eller kväll gjorde.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag var på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Bär, du var säkert inte så närgående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu.
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon, ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon senare.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på scenen.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal, hon också, stackar. Det löj med det. Ett år igång, ja. Det bygger fort på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brunjen, har vi med på tråden, har jag förstått, ja.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja. Ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga att du snackade om att vi har kommit till höst, men vi har pikare haft höst i mars.
0: Ja, det har det ontränt före. Den här sommaren, den, det är en parentes.
1: Ja,
0: det knapp, är knappt nog det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skrivet då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteiner, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var... Och, det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol var det flera gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt. Nej, nej.
1: Nej, här är de som bara i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag bristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite.

0: Men alltså du har nog en miljon, då det är väl sex.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Då är det tusen och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljon och så är...
1: Nu är vi i Norge, inte i Amerika. För där brukar en helt annan täljemåte.
0: Ja, där brukar man också...
1: Där kommer till biljen ganska fort. Men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men ja. En triljon. Hur långt är vi kommande då?
0: Nej, visst du lägger till... tre på en... biljon eller vad vi kallar det här. Vad vi kallar det här i Norge? Miljard.
1: Miljard det här, ja.
0: Då lägger du det tre nullar då säkert.
1: Då är vi kommit upp i nio.
0: Ja, och så en detta över där då. Och då må du lägga det tre nullar till säkert. Så då är vi kommit upp i tal.
1: Vi har inte kommit till triljon ändå.
0: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Då har du kommit upp i 15 då.
1: Ja, och ändå må du lägga till.
0: Jag lägger till ändå mer.
1: Ja.
0: Ja, så får vi upp i 18 då.
1: Upp i 18 nullar, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
0: Det
1: är på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet. Ja.
0: Men det har nog väl stegen på det här nog länge att
1: göra då? Ja, det har stegen på någon av 20 000 nog ganska länge. Ja. Det har, ja. Mina fond är begynner att gå ner över, det är väl dina kanske.
0: Jag har
1: inte fond. Har inte du
0: fond? Har inte råd att ha fond?
1: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åter kommit högt upp i matematikens världen. Ja. Det är inte tvil om. När du ser en regnböja, vad hen är sola placerat i förhåll till dig då?
0: Hon tippar är placerad till vänster.
1: När du ser en regnböje, hur är solen placerad i förhåll till dig då?
0: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
1: Nej, du ser på regnböjen. Vad hen är solen i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
0: Hon är bakaj.
1: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en karl som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnbögen.
0: Nej.
1: Så du ser, nej.
0: Ja. Han ser honom lite senare, lite för.
1: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgångsalderen på en god stund enda, men...
0: Nej, jag är färdig med den första och så den där på den andra.
1: Ja. Du är ju trassåldern du.
0: Nej, det var nu helt i det blå. Kan du är det något kända grejer?
1: Om det är
0: det kände.
1: Ja, det är kände dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Du har norska namn på dig. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
0: Alltså det är inte dyr som vi ser till dagen?
1: Nej. Geit och sauer, de kommer inte i overgångsalderen.
0: Björnjen,
1: ja, det är heller inte.
0: Og på

0: då närmar vi oss sista bandet här och stämningen vill ta sig upp. Nu kommer det här på scenen, Get Rhythm! Och vi ska få med oss liten grande. Ta dig här, för du tänker kväll, här är hon fru. Här har du. Vi är i Höllmajan när klockan är passerat 12:30 eller 23:30. Och vi är klar, nu är du klar på här skicklig musik.
1: Ja, det är här ser jag fram till. Jag har hört det förr och det är knakande goda, så det här det blir bra.
0: Det gick nog bra med dock.
1: Ja, det var otroligt säkert. Vi hade god stämning. Ja. God stämning och väldigt god lyd hade vi. Så det var artigt.
0: Gone again.
1: Good again.
0: Ja. Vi har hela konserten dock på band.
1: Ja, det är bra. Då får vi höra en dag.
0: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Nu kommer det. Johnny Cash.
1: Nu är det Johnny Cash.
0: Johnny. Är det han i mitten där då? Han i mitten, det är
1: de. Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är...
2: As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do. So coast to coast and border to border for the very fine recording.
3: One of the truly great names in country music, stylist, legend in his own time.
4: Talk about legends, none better than...
5: So without further ado, here's the fabulous...
3: Mr. Johnny Cash.
6: Welcome, Johnny Cash!
5: Johnny Cash!
7: Johnny Cash.
8: Hello, I'm Johnny Cash.
9: Hello. I'm Johnny Cash.

Johnny, are you ready to store here? Get rhythm!

0: natta, en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite tillbaka till den här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 5-14. Vi ska gå längre och längre veckan så här. Och skicka ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du, det var saker du.
1: Vad sa du?
0: Det var saker.
1: Ja, det här är saker, vet du.
0: Jag får
1: det till. Vi är gott vandet, vet du, så är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte nog tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror jag inte. Det har du hämtat kvalitetsgrupp i Östa ifrån här, vet du, så det hörs bra ut.
0: Ja, du gjorde sig vad Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spørste vi skal ta, og så bukker jeg inn. Jeg skal vel spille inn på Breimag, tror jeg, i år.
0: Og har navnet rett, du ser vakten her i dag.
1: Hva du sier til?
0: Hva du heter?
1: Du vet ikke hva jeg heter?
0: Ja, men jeg kommer ikke på det. Jeg prater med 1000 mennesker i dag.
1: Jeg heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Er du med å hjelpe til her, du, altså?
1: Ja, ja. Kjenner godt mange her oppe, så da... Du vet at jeg skal ha gjort noe som jeg spør i deg som har det mest travelt, så da... Spore er sikkert meg.
0: Det du gjør, ja. Ja, kos deg nå.
1: Takk for sånn.
0: Ja, vi skal gå ut av området her. Ja. Og jeg gjør. Har du ikke nok? Kan tjekk. Her er litt musikken i fjernelse på avslutning på programmet i Hølmeierne. Vi har gjort mye opptak før, så du har sikkert hørt i dag, så dette her... avslutning, og nå hører vi musikken i det fjerne, og jeg har gått bakom og ser på fullt av folk, og her er jubelen runga fram i her, og det er med å synge, og masse folk har det kjekt i Hølmeierne. Det var alt vi hadde fra Hølmeierne 2026, og kanskje det blir neste år også. Følg med, følg med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-tallsartister. Vi starter med Luden Wainwright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sist nämnt är ofta sammanlignad med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillägg till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattdebuterade i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första platta här. How Did You Meet Me Here sålde över 100 000 exemplar bara på rykten han har fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

0: That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Ha da da ha dee ha dee ha dee dee ha dee ha dee ha dee dee dee dee dee dee. I need your loving. That's all right. That's all right, mama. Any way you wanna do.
1: Det var Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria. Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
3: Han var noe pløset da på slutten, eller?
1: Han så ikke ut som han slo inn igjen det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde, du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noe menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sang en sang der rann han av svettet.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke... De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg som er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sangstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det er åpnet i aviser, står det der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva er det som står i aviser?
3: Ja.
1: Vi snakket om det i stedet her om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atje, 16 år skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Ja, det er greit det.
4: Og da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt og
3: kåre. En kar borte i Amerika som heter Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekk ut.
1: Ja, det er
3: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Ja, men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i stauro.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og bortaket til liknende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... Hva var han det var i? Ned i en av så der finansbyer ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om det bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel.
3: Ja, det er noe gikk jeg luse av meg.
1: Jeg tykk ikke vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja, dette der går
1: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynt allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja,
1: Då säger det att jag har varit med på många landbruksförhandlingar. Ja. Och kvart då det var landbruksförhandlingar så går det till H. Det går
3: ja.
1: Inte.
3: Ja.
1: Likväl ändrade jag upp med bra pension och hejt och blonk och det gick.
3: Ja.
1: Så att det... Men det heter löst problem, det heter i stället för det går så heter det löst problem.
3: Ja, nej, det är grejt, det går.
1: Du
3: har grätt dig så, ja, alltså, så bonde, men du har ju...
1: Vi trädde fast i ett lys och stirra på kilde, ja. Lysets kilde.
4: Jag stirra på lysets kilde. Jag tänkte vi skulle pynta upp lite här idag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi är ju nytt lokale ja. Här och...
4: Men alltså, det är lite irriterande för oss att brilla. Märker inte du att det är lite irriterande för dig, Bina?
3: Ja, det är sånt som inte...
2: Ja, det är... Ja.
3: Men, nej, det där är...
4: Ta blås det ut.
3: Ja, jag ser inte det.
4: Blås!
2: Ja, jag skönner.
4: Blås!
2: Exakt.
3: Oh, ser det du magi, kan blåsa det ut.
2: Magi, alltså.
3: Var det du som slökte det?
2: Nej. Ja.
1: Det är magi!
3: Det är magi.
1: Maria, ja. Hon är...
4: Nu kan du få blåsa det på.
3: Ja.
2: Oj,
4: alltså, jämför den jag kan...
2: Ett mirakel!
4: Campingvagnen som brann upp och så brann ned. Ja. Kan en blåsa ut ett lys och blåser det in igen?
1: Ja.
3: Det här är fina grejer när...
2: Kan blåsa i det.
3: Mor och mig hade några sådana på omsorgsbostaden sen. Men hon var inte glad i det. Hon fick besked om att de kanske borde brukas läke. Så det lätt att gå ifrån. Levande lys. Men hon kväkte igen.
4: Men den där av- och påblåsefunktionen, den är inte på de vanliga lysen.
3: Nej, det tror jag är...
4: Jag är av princip emot disse lyser själv.
3: Ja.
4: För det att vi missar respekten för det levande lyset. Och när då unga för exempel ser att jag tar det här lyset och sätter bort i boksektionen så kanske de känner varför de inte kan ta det som står på bordet vid sidan och bränna och sätter bort.
3: Ja.
4: Så att jag är emot dig, men det är väldigt syttalöst.
5: Väldigt syttalöst.
4: Men jag ska vara lite klar med unga alltså att de må eventuellt då lära forskjellen på.
2: Jag har bränt barnskyril, men här är inte nödvändig att syr.
1: Jag är ju av dig som enten skadevärd eller så föräldrar.
3: Ja, det är
4: ja, men
3: så
4: nu är det ju så skadlig med den här osen tar lys av.
1: Ja, skadlig? Ja, det var en av mina som sa spis guldrot mens det ännu är sunt.
4: Ja.
1: Det blir nog på det samme.
4: Ja, men det är ju naturligt. Det är ju helt...
2: Ja, ost.
4: Osen, den...
1: Det var å telysa, det var ju väldigt farliga.
4: Ja.
2: Jag fick ju besked en gång av Riksantikvaren att i gamla Imestad kyrkje var lov att tända ett lys.
3: Mm-hmm. Ett lys?
1: Ett lys.
2: Ja, på grund av osen. Mm-hmm.
3: Säger du det?
4: Ja, men kaka ju. Eller annars så jesan vill nog fara utan i stäst.
3: Ja, det tror du det.
4: Skulle inte...
2: Nej, det...
3: Nej, det må det være, for dette det var brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Det var osen, du.
2: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
1: Nei, tvelsomt.
3: Nei.
2: Jeg tror det tvelsomt, ja.
1: Men det må være etterlig.
5: Det koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Traudal nå litt
3: frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i... Det trodde alltså vannet.
1: Ja.
3: Det var koselig.
1: Nå jeg går på hytta, så brukar jag bara leva en lys om kvelden. Ja. Det är...
3: Och då gick jag ut, det var sånt klar kväll, då gick jag ut och sätter mig på en bänk som stod ute. Det var lite kallt, men då hade jag gjort en kamp och rölte på en sida av vattnet. Det var stämning.
1: Jag var uppe, tack och så vidare.
2: Nej,
1: ja,
2: det är nog där vi trivs.
1: Jag var alltså uppe på hytta. Oppe i Billingsdal for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, da jeg velger meg en blå og blå lyset. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
3: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så i dag. Og jeg var ædru.
2: Ja.
3: Nei, det
1: var alldeles...
2: Det var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol.
5: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blikkende stilt. Da sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har sett det her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så spørsmålet, husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg...
4: ja,
3: hva
4: ja.
3: Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Oh. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg... det er jo rene leketøy, ja. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, det vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det er tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiner med. Det er en sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie gå med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter han sukkatøren og han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Nei, jeg skjønner det, jeg får fina ned på landet.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh. Ja, ja, men nå har
3: ja, ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, fikk du å bo ikke om vi reide kirke?
3: Kan ikke jeg få nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Helt rett, og, ja, og det er greit.
0: Vi, Larris,
3: det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann er utsjående mestikt mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkalle, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall bedre.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vil jeg ikke blande.
3: Er nordlevende?
0: Er nordlevende.
3: I funksjoner?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: du... Det er så likt Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det.
3: Ja.
0: Det er altså Gerhardsen, Rune.
3: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er det oppbyggelige
0: historien. Men jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
3: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren, ja.
0: Så fikk jeg en fuggel. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimboka, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei,
2: jeg... Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
0: Ja, det er ikke
3: alle... A-en, du ikke?
2: Ja.
1: att nej alltså kan jag fick till jul och det var ju lite kvart men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
0: Ja. Det fick du och det har jag uttryckt.
1: Ja. Och alltså jag vågar inte ta i den nästan. Nej, har
2: du må ha tagit den om du inte vågar ta i den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet och det är ju värre sån drill när du ska förgivet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr så klirrar det akkurat så när jag prövde tandkosten så vi är så gamla att vi hade glasflaskor till brusen.
3: Mm.
1: Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkassa och sätter på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sån klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart låg i hauda och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med neve med tänj och så lite. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla tjejtarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För där man var i det. För han ska ju komma till och vara alltid möjligt att tänja som har något grejer som även idag. Ja. Men alltså, jag gapar inte upp ett sekund med lite av dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag fortalt det förr, men kan du fortälla det en gång till? Men det var ju inte så väldigt vitala folk alla som var med på Vital då. Men så säger flyvärdinnan då i starten av turen och så må vi huska på att all bagage må upp i hyllene eller under stolene. Och håll fast på alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han som sitter vid sidan av mig, alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han spytter resolut ut gebisse och sitter och hällde i händerna hela flytur. Och jättemycket, alltså jag fick ju sånne anfall av latta på hela den här turen. Jag ser bort på han sitter och klamrar sig till gebisse. Och när jag skulle ha servering så, ja, är det något de önskar? Loppskaus, fick han sagt.
3: Super.
0: Oh. Ja men sån sån kan det vara. Här med Maria, vi är inte så väst, vi är inte sin iland då.
2: Jag fick det då, det må jag ju fortälla också.
0: Ja.
2: Sant? Jag fick selvsagt en bok.
0: Ja.
2: Det må ju vara Stålesen sin siste krimbok. Den jeg setter pris på Stålesen. Och så fick vi sån av ungen i lag så fick vi ju ett nytt TV. Vi har bara sån tjock TV, men det syns inte de var gick an att ha. Så vi fick flatt TV och så var det den där så fick jag ju något sån där kläder som hänger på mig. Och så fick jag ju den gaven som jag hade önskat mig mest, vet du. Så jag nämnde här på detta.
0: Ja ja.
2: Sant då fick döttern min, hon fick en konvolutt.
0: Mm.
2: Där i den konvolutt från mig, i den konvolutten så stod det, hon fick den först så den öppnade hon. Du ger far din ett konstverk värt 4000. Så då fick hon den.
0: Mm.
2: Och så fick jag då från hon fick jag detta här konstverket så var det värt 4000. Så det syns det var lite sån grej mått att ge gåva på. Då fick hon alltså 4000 och jag fick alltså en gåva.
1: Så den har tittat minimum något så vi sa förr vi sa givare och nattetakare. Alltså visst att du gav ett något och så angrar du och tog du igen. Och givare och nattetakare sa det. Han virkar inte det. Virkar det helt stavrent ut?
2: det är ganska kreis i år. Det var gjort som en vits i protest mot en del andra.
0: Det är nog fint det.
3: Ja, jag visste det. Det.
2: Och så fick jag ett rumorbilde, det fick jag gjort hälsat. Ett
0: rumorbilde? Du ska inte du göra mig med sunniga?
2: Ja.
3: Du har ju varit bellejen i år, hör vi.
2: Nej, nej.
0: Dyr i drift, sa prästen.
3: Ja, det är dyr.
2: Jag ser inte prästen på nasje, så det är greit.
3: Jeg fikk en bok også. Jeg, av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
0: Ja.
3: Og jeg har egentlig av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen med en hytte seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på sin bygg. Ja, ja. Men
2: så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. det er helt han sier i lag med han Peter Wessel sa for at klatring er jo helt helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste det vi holder på er jo nyttesløst.
2: Mm.
3: Ja, fotball for eksempel og alt det vi ser på tv-serier, det helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, det litt spennende.
0: Han som fikk fredprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt deg tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, du var verdig vinner, i alle fall.
0: Og han snakket om litt om en barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet
0: og kjenne. Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Nei da.
0: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på
0: barnet. Ja, vet du hva jeg gjorde det? For jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut og jeg... Bare sier, faen til kare. I hvite bukse, sa han så her, man. Fine kare i hvite bukse.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
0: Nei, men her...
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslige glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at... Åh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når de hører historie, samme hvor grov hun er, så er de stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låse når de får de latteranfall.
3: Ja.
1: Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
0: Har du mer i væska din?
1: Nei, nå har ikke jeg, men nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg, i alle fall, for at vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leiken i oss.
2: Ja, men,
3: hva er vits?
2: Tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn, kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
0: Ja, vi er for å føre være videre.
3: Ja, først og
0: fremst. Skaffes mat og så føre være videre.
2: Ja, ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Ja, nei, det gjør ikke. Men vi må nå være her fordi at vi skal ha det lite grann kjekt også.
0: Ja, men det er ikke altså så... Nei? Det er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi på seg, avslutte verdig i dag med filosofien over barn i seg.
3: Ja.
0: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det. Mm.
0: Noe samme filosofiene. Han var til og med til å sa det nå at vi trenger ikke få med dere som kaniner.
3: Ja.
0: Han har nå skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann, og han har ikke skjønt
0: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
0: det.
3: Skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja.
2: Og så, amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nå levende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Så han Olav som ville ha denne kvelden.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.